0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar du misijos specialistai, Frankas Rubijas ir Andrė Douglas, amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Douglas tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi, ją sudaro ir patyrę astronautai ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį, tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

0: mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juolab įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.

0: Per relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Radijos stotis Relax FM.

0: šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusius žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys naujosios 21-osios vyriausybės programą. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino ministrų kabineto sudėtį. Naujoji vyriausybė bene didžiausia dėmesį žada skirti šeimų politikos stiprinimui, pajamų augimui, saugumo klausimams. Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas. Jame laukiama visų 32 alijanso šalių lyderių, įskaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Šis, pasak Baltųjų rūmų, rytoj turėtų susitikti su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Būtent Rusijos karo užbaigimas ir parama Kyivui yra vieni pagrindinių suvažiavimo klausimų. Pasaulio futbolo čempionatas lieka be dar vienų šeimininkų. Aštuntfinalyje Belgija net 4-1 nugalėjo Jungtinės valstijas. Kitame dramatiškame susitikime Ispanija pirmą pridėto laiko minutę 1-0 įveikė Cristiano Ronaldo vedamą Portugaliją ir ją eliminavo iš čempionato. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Ispanija ir Belgija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

0: Reklama. Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.

0: 6:44, grupė Flipside mūsų eteryje. Jeigu mes žinome vieną, na gal dvi šios grupės dainas populiarias čia Lietuvoje, tai ši grupė turi didžiulę gerbėjų bazę Indijoje, gan dažnai vyksta ten koncertuoti ir yra dalyvavusi ne viename Indijos festivalyje. Na, o jums labas šį rytą, tariu Rolandas, gal kiek neįprasta girdėti mano balsą anksti iš ryto, tačiau šiokie tokie pasikeitimai ryto programoje laukia jau greitai nuo Liepos 20 dienos, ten ir naujas duetas prisijungs prie mūsų ryto laidos. Gerose diena. Na, no, kur kas smagiai kviečiu praleisti artimiausias 4 valandas iki pat 11, kaip ir įprasta ryto laida Geriausia diena. Jūsų visos pamėgtos rubrikos, taip pat ir ryto skambutis su gimtadienio sveikinimu, įvairūs žaidimai, dovanos ir prizai laukia, jeigu ir toliau liksite kartu. Visai greitai sugrįšiu pas jūsų dienos dainos prognozė, nuo kita programos valanda mūsų laukia ir astrologinė prognozė, nuo taip pat vienam iš zodiako ženklų ir dovana, firminį relakso podelį vėliau turėsiu. Taip pat su lietuviška muzika keliausime pirmin jau netrukus. Dovimi ir daina Nebenoriu būti toli nuo tavęs laukia mūsų eteryje po kelių akimirkų. Tad visiems gero ryto, prisiminkite, jog šiandieną ne pirmadienis, po ilgojo savaitgalio sugrįžome į darbų, šiandieną yra Liepos 7 antradienis, nepasimeskite kalendoriją ir smagiai pradėkite šį rytą.
1: Relax FM.

0: leiskite smulkioms detalėms jūsų sustabdyti. Nukreipkite savo didelę energiją į vieną konkretų tikslą darbe, nešvaistykite jėgų smulkmenoms. Finansinėje srityje jausite poreikį judėti, tai gera diena peržiūrėti investicijas ar planuoti pirkinius. Nebūkite per daug užsispyrę, lankstumas atneš naudą. Jūsų bendravimo įgūdžiai šiandieną bus ypač stiprus. Bėkite link žmonių, susitikimai, pokalbiai, naujos idėjos, tai jūsų sėkmės variklis. Venkite paviršutiniškumo, ar nebijokite lyderiauti bei atkreipti dėmesį į save. Jūsų idėjos vertos scenos. Šiandieną jūs galite suspindėti, tiesiog nepabijokite bėgti savo tikslo link. Tokią žinutę jums šiandieną siunčia Laurio Reiniks, kūrinys Aš bėgu.
1: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys prezidento vakar patvirtintos sudėties vyriausybės programą. Be kita ko žada didinti valstybės atsparumą, saugumą ir gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti premjeras Sinkevičius ir jo vadovaujamas 21-asis ministrų kabinetas. Turkijoje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Jis truks 2 dienas. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Susitikime dalyvaus visų 32 NATO šalių narių lyderiai, skaitant Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą. Iš vakarėse NATO vadovas Markas Rutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Jų nevykdant, kai kurias sąjungininkas nuolat kaltina Donaldas Trumpas. Jis taip pat kartoja kaltinimus nelojalumu Amerikai, kai didžiosios alijanso šalys esą nepakankamai parėmė jo karinę operaciją Irane. Dalyje susitikimų taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. NATO narės Europoje ir Kanada žada Ankaroje įsipareigoti Kijevui skirti dar karinios paramos, numatytas ir dvišalis Zelenskio susitikimas su Trumpu. Tuo tarpu Kijevas prašo sąjungininkus skubiai suteikti Ukrainai daugiau raketų oro gynybos sistemoms, visų pirma Patriot, kurios geba numušti rusų prieš Ukrainos miestus naudojamas balistinės raketas. Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui, Kijeve šiandien vėl gedulo diena. Pagerbiant vakarykštės Maskvos raketų ir drono atakos aukas, sostinėje jų bent 18, dar kelios Kijevos srityje. Lietuvos kurortų verslas vis sunkiau randa darbuotojų vasarai. Dalis dar nėra suformavę visos komandos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Užimtumo tarnybos duomenimis vien Palangoje šiuo metu ieškoma daugiau nei 200 darbuotojų. Labiausiai papildomų rankų trūksta maitinimo sektoriuje. Ieškoma tiek virėjų, tiek padavėjų. Taip pat nemažai pasiūlymų dirbti viešbučiuose. Pažymima, esą jaunimas prisijungia noriai, bet dauguma dėl mokslo tą gali padaryti tik įsibėgėjus sezonui. Tad trūkstant darbuotojų verslas laviruoja. Restoranai trumpina darbo laiką, neužpildo viso ploto. Eitin gelbsti kurortuose įsikūrė ukrainiečiai.
0: Pasaulio futbolo čempionate vakar paaiškėjo dar viena ketvirtfinalio pora. Jie tapo Ispanija ir Belgija. Šios ekipos susikaus Liepos 10-ąją. Belgai vakar užtikrintai 4-1 nugalėjo vieną turnyro šeimininkių Jungtinių valstybių rinktinę ir eliminavo ją iš tolesnės kovos. Savo ruožtu Ispanijos rinktinė dramatiškame 8-finalyje 1-0 palaužė Portugalus. Tad 8-finalyje su pasaulio futbolo čempionatais teko atsisveikinti ir karjerą baigiančiai Portugalijos rinktinės žvaigždei Cristiano Ronaldo. Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-13 laipsnių.

Eurodance grupės Bellini hitas Samba de Janeiro buvo didžiuliu vasaros hitu 1997-aisiais. Nuo pati grupė Bellini buvo pavadinta Brazilijos futbolininko Hilderaldo Bellini garbei. Labas rytas bundantiems kartu 9 minutės po 7 tęsiam ryto darbus. Geriausia diena. Jeigu dar nesusipažinom, mano vardas Rolandas ir visą šią savaitę kviesiu nuo pat ankstyvo ryto bendrauti čia programoje Geriausia diena. Na, o nuo Liepos 20 ryto programoje laukia ir šiokie tokie pokyčiai. Naujas ryto laidos duetas sveikinsi su jumis nuo Liepos 20. Žinokit, neįsivaizduoju, kaip čia viskas atrodys, kas čia bus ir kas čia vyks. Dar 2 savaitės teks kartu pakentėti, o tuomet jau viską sužinosim. Na, o šiandieną pasitinkame Liepos 7-ąją antradienis. Trumpesnė darbo savaitė be abejo, po viso šio ilgojo savaitgalio. Ir šiandieną yra pasaulinė šokolado diena. Sakau, nuo ryto nubudus jau kažkaip taip norėjosi kažko saldaus, norėjosi ne pusryčiam omletą kokį valgyti, o kokį nors šokolado fondiu pasikurti namuose ir galbūt va taip saldžiai tą rytą pradėti. Nuo vardadienių šiandieną švenčia Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita ir Sangaudas. Siunčiam linkėjimus jums. Saulė kilt pradėjo 4:51, leisis be 4:10 vakare, dienos ilgumas 17:05. Šią valandą mūsų klausytojų laukia astrologinė prognozė, taip pat valandai įpusėjus atnaujintos Relax FM trumposios žinios, na ir turėsime lietuviškąją muzikinę premjerą, ji numatyta šios valandos pabaigoje. Na, o šiandieną jūsų verdiktui naujausia popkultūros daina pavadinimu Mylėk mane.

Dėtas pop kultūra sugrįžta į mūsų eterį, tai jie daro su naujausiu savo kūriniu Mylėk mane, plačiau apie jį papasakosiu, na ir žinoma, visą dainą išgirsti leisiu jau valandos pabaigoje, maždaug be 10:08, turėsime šio antradienio lietuviškąją prie.

0: Reklama.
1: Moki Veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki Veži.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
9: Relax FM.
10: Relax FM.

0: Jovita Vaicekauskaitė, buvusi kolektyvo Dar narė ir jos nuostabus kūrinys iš 2021 pavadinimų Leisk. O dabar astrologinė prognozė ir be abejo simbolinė relakso dovana podelis vienam iš jūsų kiek vėliau.
1: Astrologinė prognozė.
0: Pasižvalgykime žvaigždės, visiems 12 zodiako ženklų skirti horoskopai, nuo vienų pradėsime dabar. Na, o vienai šiandieną viduje gali turėti daugiau poreikio atsitraukti nuo skubėjimo ir geriau išgirsti save. Emociškai galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie reikalauja aiškių atsakymų arba spaudžia spręsti čia ir dabar. Gali sugrįžti sena mintis, pokalbis ar nebaigtas reikalas, kuris padės suprasti, ką verta užbaigti. Jaučių viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis, kurie jūs palaiko. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau priimti pagalbą, o ne viską bandysite sutvarkyti vieni. Gali atsirasti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris padės kitaip pažvelgti į kažkokį svarbų sumanimą. Dvyniai, šiandieną viduje gali sustiprėti noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį ir atsakomybės. Mintys suksis apie tai, kur verta dėti daugiau pastangų, o kur jau metas keisti požiūrį. Gali iškilti darbo, vadovybės, klientų ar viešumo klausimų, kuris pareikalaus daugiau brandos ir aiškumo. Vėžių viduje šiandieną gali būti daugiau tikėjimo, kad situacijos po truputį juda prasminga kryptimi. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau pažvelgti plačiau ir neapsiribosite vien šiandienos rūpešiais. Gali atsirasti noras mokytis, planuoti kelionę, ieškoti naujų žinių ar grįžti prie seniau atidėtos idėjos. Liūtai šiandieną gali jautriau reaguoti į temas susijusias su pasitikėjimu, pinigais ar bendrais įsipareigojimais. Mintys gali giliau kabinti situacijas, kuriuose jaučiate neaiškumą ar priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio ar emocinio klausimo, kuris iki šiol nebuvo iki galo užbaigtas. Mergelės norės daugiau dėmesio skirti santykiams, bendradarbiavimui ir svarbiems susitarimams. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visko išspręsti vieni ir leisite kitam žmogui pasakyti savo poziciją. Gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame bus svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas. Svarstyklės. Šiandieną galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo. Emociškai gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo pažadėję. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumento ar būtinės užduoties, kurią reikės pataisyti ar užbaigti. Na, o skorpionų viduje gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro pasidžiaugti tuo, kas vyksta aplinkui. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau ne tik spręsti reikalus, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiško džiaugsmo. Gali atsirasti malonus pokalbis, idėja ar susitikimas, kuris pakels nuotaiką ir primins, kas jus įkvepia. Šauliai, šiandieną pas jūs gali būti daugiau poreikio grįžti prie namų, šeimos ar asmeninio saugumo temų. Mintys gali priminti apie senesnę situaciją, kuri vis dar turi emocinį atgarsį. Gali iškilti klausimas dėl būsto šeimos nario, buities ar vidinės ramybės, kuri verta spręsti be skubėjimo. Ožiaragiai šiandieną gali turėti daugiau minčių, klausimų ir noro tiksliau suprasti aplinkybės. Emociškai bus lengviau, jeigu neskubėsite reaguoti į kiekvieną žinutę ar pasakytą frazę. Gali tekti patikslinti susitikimą, dokumentą, susitarimą ar informaciją, kuri iš pradžių atrodė aiški. Nuo pati diena palanki susitvarkyti informaciją ir sustiprinti bendravimo aiškumą. Vandenių viduje gali stiprėti poreikis jausti saugiau, aiškiau, suprasti, kur verta investuoti laiką, pinigus ir jėgas. Mintys suksis apie materialius reikalus, pajamas, vertę ir tai, kas iš tiesų padeda jaustis tvirčiau. Gali atsirasti praktinis klausimas, kuris paskatins peržiūrėti biudžetą, seną pirkinį ar finansinį planą. Na ir žuvys. Šiandieną galite jausti daugiau vidinės jėgos, jautrumo ir aiškesnį ryšį su savimi. Emociškai gali būti lengviau suprasti, ko iš tiesų norite, nors kitiems tai dar gali atrodyti ne iki galo aišku. Gali atsirasti progą pasakyti tai, ką ilgą laiką laikėte savyje. Tik svarbu pasirinkti švelnų toną. Nu, dabar ir dovanų metas. Jau dabar laiškelio formą atsiųskite man savo zodiako ženklą, o aš valandos pabaigoje išrinksiu vieną iš jūsų. Paskelbsiu laimingą šiandieno zodiako ženklą ir burtų keliu kažkam iš jūsų įteiksiu Relax FM firminį podelį. Jeigu norite šios dovanos, jau dabar savo zodiako ženklą atsiųskite į mano pašto dėžutę.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
4: Dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk du. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusių per sekmadienio nakties Rusijos ataką Kyjive ir jo regione padaugėjo iki 26, dar per 100 sužeista. Ukrainos oro pajėgos teigia, kad dėl didelio raketų perėmėjų trūkumo negalėjo numušti ne vienos iš 26 okupantų paleistų balistinių raketų. Todėl prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų NATO viršūnių susitikime priimti ryštingus sprendimus, pirmiausia stiprinant Ukrainos oro gynybą. Tuo metu praėjus beveik 2 savaitėms nuo pražutingų žemės drebėjimų Venezueloje, ten žuvusių jau daugiau nei 3,5 tūkstančio. 10 tūkstančių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į planetos pirmenybės pateks 3 iš 6 grupės komandų. Lietuva kol kas 4. Pirmosios rungtynės numatytos rugpjūčio 28-ąją išvykoje prieš Turkiją. Po 3 dienų lietuviai namuose prims Bosniją ir Hercegoviną. Paskutiniai langai numatyti lapkritį ir vasario kovo sandūroje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Baigėsi ilgasis savaitgalis, matyt paliūdėti, dėl ko yra ir dėl ko paverkti, nes dangus šiandieną verks ir tai darys gan dažnai, tad skėčius į parankę ir keliaujam į darbus. Šiandieną Lietuvoje debesuota su pragiedurliais daug kur trumpai lis galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šiandieną pasieks maždaug 16-21 laipsnį šilumos. Kol kas tiek dar nėra, ankstyvas ir vėsokas rytas, už lango Vilniuje termometras rodo 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvio žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: 7:48 ir 48 minutės. Kiekvieną darbo dienos rytą mūsų grojaraštyje atsiranda nauja daina. Ir be abejo, kiekvienas tas naujas kūrinys yra potencialus būsimas hitas. Šį kartą duetas Pop Kultūra turi jums naujieną.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
0: Naujausia dueto Pop Kultūra daina pavadinimu Mylėk mane. Grupės nariai sako, jog ši daina yra prieš paskutinę. Bet ne, išsigąsti tikrai nereikia, duetas muzikinės karjeros baigti nesiruošė. Priešingai, pirmasis grupės albumas beveik užbaigtas. O naujoji daina Mylėk mane yra prieš paskutinę stotelę, prieš ilgai lauktą finišą. Ką šį kartą paruošė jums Emilis Lingė ir Valdas Kabutavičius, dabar ir išgirsime. Naujausia Pop Kultūros daina Mylėk mane, jūsų verdiktoj.

0: Kai ir kūrinys Jeigu pasaulis priklausytų man, baigia skambėti mūsų eteryje.
1: Geriausia diena. Geriausia diena.
0: Metas firminio Relax FM podelio savininką naują priskirti. Išrinksime į burtų kelių, mat astrologinės prognozės metu prašiau pasidalinti savo zodiako ženklais. Na, o šiandieną norėčiau žuvyčių. Žuvų ieškau tarp atsiuntusių laiškus. Va, matau vieną žuvytę ir dabar bandau jai prisiskambinti bei įteikti firminę Relaxo dovaną.
2: Alo.
0: Aušra, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Rolandas iš Relaxo skambino, dovanų turiu.
2: Malonu. Labai malonu. Dovanas malonu.
0: Nu, aš sakau, šiandieną su žuvytėm reikėtų pabendrauti, tai skambinu žuvytėj Aušrai, teisingai?
2: Taip, visiškai teisingai.
0: Labai gerai, kokį miestą pataikiau?
2: Į Vilnius.
0: Į Vilnius. Nu, tai neklausiu, kaip gyvenat, dėl to, kad šiandieną mes maudomės lietuje, balose.
2: Žuvytės lietingai maudosi.
0: Nu, tai sakau, visai gerai jums šiandieną iš ryto su tokiais orais.
2: Taip.
0: Viskas aišku. Aušra, tai geros nuotaikos palinkėsiu ir kad ta gera nuotaika kiekvieną dieną lankytų. Skaniam rytiniam gėrimui padovanosiu firminį Relaxo podelį, kuris artimiausiu metu, manau, jau stovės pas jūs ant stalo.
2: Gerai, ačiū labai jums.
0: Gražios dienos, Aušra, laukit skambučių iš kolegų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Paskirtasis premjeras, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys vyriausybės programą. Be kita ko, ji žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regionę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Seimui taip pat planuojama teikti siūlymą išbraukti iš konstitucijos straipsnį, draudžiantį šalyje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl pasikeitusios geopolitinės padėties atsisakiusios nuostatos būtų sudarytos teisinės sąlygos Lietuvai dalyvauti NATO gynybos ir atgrasimo sistemoje, įskaitant branduolinį skydą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau teigia, kad galutinį sprendimą realu priimti iki rudens sesijos pabaigos. Venesueloje tebeskaičiuojamos 2 pragaištingų žemės drebėjimo aukos, jų skaičius jau perkopė 3,5 tūkstančio, sužalojimų patyrė per 16,5 tūkstančio žmonių, o tūkstančiai venesueliečių vis dar laikomi dingusiais. Birželio 24-ą įvykę 2 galingi smūgiai, kai kuriuose vietovėse sulygino su žeme ištisus rajonus. Daugelis išgyvenusių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose, gatvėse, parkuose ar automobilių stovėjimo aikštelėse. Priminsiu, tarptautinėje gelbėjimo operacijoje Venesueloje dalyvauja ir 2 specialistų ir medikų komandos iš Lietuvos. Sostinėje pradedami naujo tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Užbaigus Goštauto ir Upės gatvę sujungsiančio pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Nerį atramų statybos darbus, pradedamas tilto konstrukcijų montavimas. Jo metu kranu bus keliamos stambios medinės detalės, dėl to iki rugpjūčio pabaigos bus eismo ribojimų. Pasak sostinės savivaldybės, Goštauto gatvėje ties jungtimi su Geležinio Vilko gatve, abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai šviesiuoju paros metu 3-4 kartus per parą šioje Goštauto gatvės vietoje eismas bus stabdomas. Ribojimų numatoma ir Neryje. Laivakelio atkarpoje tarp Geležinio Vilko ir Žvėryno tiltų šiandien ir rytoj bus draudžiama laivyba. Naujojo tilto statybas planuojama baigti kitų metų pirmoje pusėje.
0: Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtinių lauks sudėtinga kova. J grupėje Lietuvos žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos. Į antrą etapą persikėlė ir visi pirmojo etapo rezultatai. Tad mūsiškiai kovos pradės iš ketvirtosios pozicijos. Be kita ko, dėl savaitgalių patirto pralaimėjimo italams. Tuo tarpu vakar J grupės lyderė tapo Turkija, kuri 95-72 sutriuškino Šveicariją. Būtent mačius svečiuose su turkais rugpjūčio 28-ąją Lietuviai pradės kitą etapą, o rugpjūčio 31-ąją namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Lapkričio lange Lietuvos rinktinė namuose susitiks su Serbija, išvykoja su Bosnija ir Hercegovina. Lemiamas langas vyks kitų metų vasario pabaigoje ir kovo pradžioje. Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-13 laipsnių.

Bičiuliai, 8 valandos ir 8 minutės, ryto laida geriausia diena tęsiasi, kaip ir įprasta, pirmasis ryto skambutis su gimtadienio sveikinimais laukia jau šios valandos metu. Galbūt jūsų viršininkas, bendradarbis, kolega, na, galbūt giminaitis arba žmogus gyvenantis tame pačiame namų ūkyje šiandieną švenčia gimtadienį, norite jį nustebinti, norite jį nudžiuginti, jau dabar registruokitės ryto skambučiui, tai galite padaryti svetainėje relaxfm.lt, na, ir nepamirškite to gimtadienį mininčio bičiulio vardo nurodyti, taip pat telefono numerio teisingai parašyti. Nu, dar geriau, jeigu prie viso sveikinimo ir trumpą aprašymą prikabinsite, ką tas žmogus veikia gyvenime, kuo jis jums ypatingas, gal kažkoks svarbus ryšys judu sieja. Žodžiu, kuo daugiau informacijos parašysi, tuo didesnė tikimybė, jog išsirinksiu būtent jūsų laiškelį. Laiškų laukiu jau dabar ir ruošiuosi 8 valandos žaidimui, kuris mūsų laukia po gerų 10 minučių. Jeigu mano užduotį įveiksite, šiandieną galėsite laimėti degustaciją dviems Ilzenbergo dvare. Tikrai puiki dovana, lietingiems orams esant, pasislėpti šiame dvare, na ir tiesiog pasimėgauti skaniu maistu.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 €. Išmanus LG šaldytuvas 379 €. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Realu.

8:00 ir 17 minučių, metas pažaisti, turiu dovanų jums, maisto degustacijas Ilzenbergo dvare. Šiandieną dovanoju už teisingą atsakymą. 8:00 žaidimas. Antradienį žaidžiame žaidimą priedainis priešingai, netrukus perskaitysiu vienos populiarios lietuviškos dainos priedainį, tiesa žodžiai visi yra pakeisti priešingybėmis, bet jums ir reikės išsiaiškinti, kokia tai yra lietuviška daina. Na ir dėmesio priedainis, jeigu jį išverstume priešingybėmis, skambėtų taip. Viso gero vakare, aš jau nebandysiu būt kaip rytoj, jau bandysiu patylėti, ojojojojoj. Kas tai per grupė ir kas tai per grupės daina šiandieną paslėpta? Jeigu žinote atsakymą, relaxfm.lt, keliaukite į mūsų svetainę, spauskite mygtuką parašyk man, o tuomet jau nurodykit savo telefono numerį ir teisingą atsakymą. Nuo vienam iš jūsų burtų keliu visai greitai padovanosiu maisto degustacijas Ilzenbergo dvare. Taigi šios dienos priešingas priedainis jūsų dėmesio dar kartelį. Viso gero vakare, aš jau nebandysiu būti kaip rytoj, jau bandysiu patylėti. Ojojojoj, kas tai per daina? Laukiu atsakymo.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,95. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima – tai, ko reikia.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip karšta

0: Grįžtame į žaidimą ir vienam iš jūsų Ilzenbergo dvare galimybę padegustuoti maistą su draugu ar drauge netrukus atiteks eteryje. Priedainis priešingai vadinasi antradienio žaidimas ir čia jums pateikiau vienos populiarios lietuviškos dainos priedainį, kuri perskaičiau pasitelkęs priešingybės. Viso gero vakare aš jau nebandysiu būt kaip rytoj, jau bandysiu patylėti, ojojojoj. Kas tai per daina ir kas jį atliekam, netrukus įsiaiškinsime, keliauju į pašto dėžutę. Daugybė atsakymų, na ir dabar bandom išrinkti burtų kelių vieną jų. Važiuojam, važiuojam, stop, gerai, šis laiškas, atsakymas teisingas. Belieka surinkti numerį, na ir aišku, susisiekti su žmogum, kuriam šiandieną turiu ir dovaną padovanoti, jeigu tik tais ta žmogus ragelį pakels.
1: Alio, klausime.
0: Deividai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Rolandas iš Relaxo skambina, ar žinot kodėl?
1: Malonu, o nustebinot, nežinau, tu, ai, turbūt dabar supratau.
0: Pamiršote, ne, kad rašėt man atsakymą variantą.
1: Teisingai, bet negalvoju, kad teisingas kažkaip iš pasąmonės gelmių.
0: Deividai, pasąmonės gelmės šiandieną jums pašnabždėjo teisingą atsakymą, o dabar jau jūs pašnabždėkit jį visiems eteryje.
1: Tai visiems, kas nežinojo, arba kas kitokį spėjimą, tai būtų grupės Biplan daina, labas rytas.
0: Labas
1: iš
0: rytas.
1: Iš albumo Braškės.
0: Va, o, jūs, Deividai, esat pasikaustę, žiūriu. Turbūt grupės Biplan gerbėjas dažnai stovintis pirmose eilėse per koncertus.
1: Na, gera grupė, šiaip taip, bet domiuosi visą lietuvišką muziką, tai dėl to domiuosi ir kas vyksta šiuo metu, kokias nuo jo dainas.
0: Dėl to pasąmonės gelmėse ir tas teisingas atsakymas susikabino. Deividai, sveikinimai jums į Ilzenbergo dvarą galėsit keliauti, ne maistą padegustuoti. Dviems skirta ši dovana, tai jau pagalvokim, kokį ten draugę reikės kartu į tą Ilzenbergo dvarą pasiimti. O dėl dovanos, mano kolegos paskambins, papasakos, kaip prizas pasieks jums. Gerai?
1: Tai ačiū, Rolandai.
0: Deividai, tai gražios dienos ir iki.
1: Gerai, gerų darbų jums.
0: Puiki dovana keliauja Deividui, o jeigu ir jūs norite į Ilzenbergo dvarą maistą padegustuoti, tai žinokit, šią dovaną visos savaitės metu dovanosime 8 valandos žaidime, kuris pas jūs sugrįš jau rytoj ryte.
2: Relax.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 68 atvykėlių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys naujosios vyriausybės programą. Jos projekte numatoma bet ne didžiausia dėmesį skirti šeimų politikos stiprinimui, taip pat pajamų augimui, gynybos ir saugumo klausimams. Ankaroje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Jame laukiama visų 32 alijanso šalių lyderių, įskaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas bloko vienybei. Trumpui sukritikavus sąjungininkus dėl nepakankamos paramos jo karui Irane. Taip pat žadama kalbėtis apie paramą Ukrainai. Pasaulio futbolo čempionate neliko dar vienų šeimininkų. Aštuntfinalyje Belgija 4-1 nugalėjo Jungtinės valstijas. Kitame dramatiškame susitikime Ispanija 1-0 įveikė Cristiano Ronaldo vedamą Portugaliją. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Ispanija ir Belgija. Šį vakarą laukia paskutinieji aštuntfinaliai. 19 val. Susitiks Argentina ir Egiptas, 23 Šveicarija ir Kolumbija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefiras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kai be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Na, dabar metas ir skambučiu šios dienos jubiliatą arba jubiliatę kokią nudžiuginti, nustebinti ir gimtadienio sveikinimus perduoti. Mes ir toliau tęsime šią tradiciją, ši rubrika niekur nedingo ir niekur nepabėgo. Bandysime prisiskambinti direktoriai iš Mažeikių, Silvai Jasmontieniai, kuri šiandieną kaip tik jubiliejų pasitinka. Įdomu, dirba šiandieną, vadovauja kolektyvui ar visgi pasiėmė laisvadienį, tuoj patikrinsime visas kolektyvas. Nori perduoti gimtadienio sveikinimus.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: A čia direktoriai paskambinau, Silvai.
1: Taip, žinoma.
0: Malonu, Silva, iš pakaitinių darbuotojų asociacijos sakė, šiandieną reikia pas jūs vietoj jūsų pavadovauti ateit, kad jūs švest galėtumėt ramiai.
1: Taip, žinoma.
0: O sakykit, a ką ten vadovauti reikės? Kam jūs ten vadovaujat?
1: Nu, dvi fainos merginos yra, reiks joms suvadovauti.
0: Oi, su merginom suvadovauti, žinokit, be problemų turiu.
1: Nu va.
0: Supratau, o klausykit, pusę torto nuo jūsų stalo, ant vadovo stalo stovės man?
1: Tai ką čia po pusę, visą duosiu.
0: Visą duosiu, o ką jūs valgysi tada?
1: Taip, bus antras.
0: Bus antras, supratau, nesikuklina Silvoitė direktorė.
1: Ne.
0: Nesikuklinantis direktoriai labai
1: gerai. Nu, kaip jau pakaitiniai direktoriai gali kuklintis?
0: Ne, nu, pagrindinis direktorius turi nesikuklinti, a pakaitinis, tai žinokit, torto gabaliukų va čia apsiimtų, viskas
1: Ai,
0: gerai.
1: Ai, supratau.
0: Tai, Silva, priimkit gimtadienio sveikinimus, skambina radijo stotis.
1: Wow!
0: Norim atvažiuoti pas jūs, vadovauti, tingim, bet tortą valgyti, tai žinokit, be problemų, tik raukit mum.
1: Tai bus ir torto, ir ne tik torto.
0: O darbe, sakykit, šiandieną bus direktorė Silva, ar pasiėmė laisvadienį?
1: Laisvadienį, aišku.
0: Nu va, kaip gerai. Žinokit, kolektyvas jau pasilgo. Kolektyvas nuo ryto šturmuoja mano pašto dėžutę, rašo laišku, sako, direktorė šiandieną reikia pasveikinti su gražiu jubiliejumi. Tai klausykit, Silva, džiaugitės su to jubiliejumi? Smagu, kai gimtadienis.
1: Tai be abejo, gimtadienis visada smagu, ar dar toks gražutis, apvalutis, tai iš viso smagiai.
0: Aš labai linkiu, kad šiandieną viskas kaip pas Karsoną būtų, ten su to situacija, tortai, žvakutės, daug tortų ir žvakutė tik viena.
1: Oi, dėkoju.
0: Nu, kolektyvas, tai žinokit, linki ir daugiau smagių dalykų. Sako, tai laikas šipsotis ir džiaugtis savo kelione per gyvenimą. Tegul laikas sustoja gražiausiuose akimirkose, tegul kiekviena diena tampa šviesių įkvėpimu, o kiekvienas rytas nauja pradžia su šypsena ir dėkingumu. Gyvenimas prasideda po 50, rašo kolektyvas. Neklysta?
1: Ne, žinoma.
0: Nu, aš čia visokių dainų, žinot, esu prisiklausęs, čia dainavo ir gyvenimas ir nuo 40 prasideda, ir eitau 39, ten visokių dalykų būna. Nu, dabar matyt, teks kurti naują dainą su naujų skaičium, o Silva, aš palinkėsiu jums susikurti naujų gyvenimo tikslų ir juos per artimiausią dešimtmetį entuziastingai lėkti įgyvendinti, ir aišku, džiaugtis kiekvieną dieną, džiaugtis savo kelione, kaip čia rašo kolektyvas palinkėjime.
1: Dėkoju labai, ačiū ir jums.
0: Tai Silva, gražaus gimtadienio ir ką, skanaus torto nuo pat ryto.
1: Dėkoju, ačiū labai. Yeah, geriausia diena. Relax FM.

Turbūt legendinę galime vadinti šią grupės Mango dainą Raskila, kuri baigia skambėti mūsų eteryje. Tuo tarpu relakso klausytojams trumpas priminimas, jog jau nuo Liepos 20-os ryto programa Geriausia diena atrodys kiek kitaip. Naujas vedėjų duetas, atnaujintos rubrikos ir kiti smagus dalykai laukia nuo pat ankstyvo ryto. Liepos 20-ąją turėtumėte apsibraukti savo kalendoriuose. Nu, kol kas su jumis laiką ir toliau leidžiu aš Rolandas, netrukus žengsime į naują programos valandą. Kitos valandos metu dar du ryto sveikinimo skambučiai, tad skubėkite savo draugus užregistruoti jau dabar relaxfm.lt. Kol kas čia Adomas Višniauskas ir kūrinys Kely sustoja laikas, nu, taip pat primenu, jog lygiai 9 naujausios žinios. Pa, pa,

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Paskirtasis premjeras, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius Seimui teikia 21-osios vyriausybės programą. Joje išskirta bent 14 veiklos prioritetų. Be kita ko, vyriausybė žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Nauja vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas pritarė jos programai. Balsavimas numatytas kitą antradienį. Turkijoje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Jis truks 2 dienas. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Susitikime dalyvaus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iš vakarėse NATO vadovas Markas Riutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Dalyje susitikimų taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, NATO narės Europoje ir Kanada, žada Ankaroje įsipareigoti Kyvui skirti dar karinės paramos, numatytas ir dvišalės Zelenskio susitikimas su Trumpu. Tuo tarpu Kyvas prašo sąjungininkus skubiai suteikti Ukrainai daugiau raketų oro gynybos sistemoms, visų pirma Patriot, kurios geba numušti rusų prieš Ukrainos miestus naudojamas balistines raketas. Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui Kyve šiandien vėl gedulo diena. Pagerbiant vakarykštės Maskvos raketų ir drono atakos aukas, sostinėje jų bent 19, dar kelios Kyvo srityje. Savo ruožtu Maskvas skelbė, esą numušusi naktį 200 ukrainietiškų dronų. Šalies vadovams sutarus iš konstitucijos braukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, atitinkamas įstatymo projektas šiandien bus pateiktas Seimui. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė nei vienas Nemuno aušros politikas. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai. Apskritai ši iniciatyva komentuojama pakitusią geopolitinę aplinką. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo pakurstė Prancūzijos prezidento idėją sukurti naują Europos gynybos schemą, pagal kurią prancūziškas branduolinis ginklas pridengtų didesnę žemyno dalį.
0: Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Programoje 16 nemokamų vaidinimų pasirodys teatrai iš Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos, taip pat net 7 Lietuvos universitetų kolektyvai. Tarptautinis universitetų teatrų festivalis vyks visą savaitę iki Liepos 12-osios Vilniaus universitete, Teatro Salėlė, Meno Fortas ir kitose erdvėse. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Vakar paaiškėjo dar viena ketvirtfinalio pora, jie tapo Ispanija ir Belgija. Šios ekipos susikaus Liepos 10-ąją. Ispanijos rinktinė dramatiškame 8-finalyje paskutinėmis mačo minutėmis 1-0 palaužė Portugalus. Tad jau 8-finalyje su čempionatu teko atsisveikinti ir karjerą bebaigiančiai Portugalijos rinktinė žvaigždei Cristiano Ronaldo. Savo ruožtu belgai vakar užtikrintai 4-1 nugalėjo vieną turnyro šeimininkių Jungtinių valstijų rinktinę ir eliminavo ją iš tolesnės kovos. Amerikiečiams nepagelbėjo ir tikras skandalas sukėlė šalies prezidento Donaldo Trumpo skambutis FIFA vadovui, po kurios buvo peržiūrėtas ankstesnis teisėjų sprendimas skirti raudono kortelę svarbiam rinktinės puolėjui Polarinui Balogunui. Po to FIFA nusprendė metams atidėti šios bausmės vykdymą, todėl puolėjas galėjo žaisti vakarykštėse rungtynėse. Tiesa, asociacijos vadovas Džianis Infantino suskubo pareikšti, esą prezidento skambutis sprendimų įtakos neturėjo. Priminsiu, jau žinoma, kad pasaulio čempionato ketvirtfinaliuose be minėtų belgų ir ispanų taip pat susitiks Prancūzijos ir Maroko bei Norvegijos Anglijos rinktinės. O šį vakarą dėl paskutinės vietos ketvirtfinalyje susikaus Argentinos ir Egipto bei Šveicarijos ir Kolumbijos 11. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių. Pajūryje pasirodžius saulutei apie 16 šilumos.

11 minučių po 9 ryto darbus tęsiame kartu. Labas rytas, tik dabar prisijungusiems. Mano vardas Rolandas ir šią savaitę žadinsiu jūs rytais mūsų programoje. Na, mes šiandieną pasitinkame dar vieną šaunę dieną, Liepos 7, tai yra antradienis, grįžus po ilgojo savaitgalio, tai yra pirmoji šios darbo savaitės oficiali darbo diena. Šiandieną mes švenčiame pasaulinę šokolado dieną, nors skamba skaniai, bet verta prisiminti, jog šokoladas kartais gali būti net ir kenksmingas. Todėl jį reikėtų vartoti saikingai. Dėl jame esančio cukraus kiekio šokoladas kelia antsvorio riziką ir dantų problemas, nuo kai kurie žmonės gali būti alergiški šokoladui ar jo sudedamosioms dalims. Dažna šokolado vartojimas gali kelti refliuksą, na ir kadangi šokolade yra kofeino, didelės dozės gali netgi sukelti nemigą ar nerimą. Jeigu šiandieną tai bus jūsų desertas, pavyzdžiui, po pietų pertraukos, tai na, nereiktų viso šokolado plytelės iš karto skanauti, pasitenginkite vienu ar dviem šokolado gabaliukais. Žodžiu, viskas yra gerai, jeigu yra vartojama saikingai. Bičiuliai, keliaujame prie dar vienos naujos dainos mūsų eteryje. Visai neseniai pristatytas Natalijos Bunkės kūrinys Plėšrūnės skamba toliau. Visai greitai grįšiu su dar vienu ryto sveikinimo skambučiu.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
7: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Ei, hey, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Laiškelis, kuriame prašoma pasveikinti artimą šeimos draugę, Ivonai adresuotų sveikinimų šiandieną skiria Artūras ir Eglė, nu, mes bandysim patarpininkauti ir linkėjimus relakso bangomis nusiųsti Ivonai.
1: Alio.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Čia Ivonai paskambinau.
1: Taip.
0: Ivona, malonu, iš gimtadienių patikros komiteto. Skambinam, tyraujamės, kaip čia žmonėms tos gimtadienius sekasi švies. Matom sistemai, kad jūsų gimimo diena šiandieną. Tai Ivona, klausimas skaliai nuo 7 iki 13. Kaip savo gimtadienį šiandien vertinat?
1: Nu, gal jeigu oras būtų geresnis, tai gal ir 13 būtų, bet šiaip tai 11, tik būna.
0: Supratau, 11, tik tai kojas užlapoti išlipus iš lovos ryte.
1: Jo, truputėlį neištimėguoju.
0: Supratau. O sakykit, čia sistemai va, trūksta kaip tik informacijos, kokį miestą mes čia papuoliam.
1: Į Šalčininkus.
0: Ai, supratau. Nu, Šalčininkose sakė, šiandien žinokit, lis labai, nebent žmogui, kuris paskambins jums ir torto paprašys, atsiųsi tortą paštu. Tada gal lietus ir įsisklaidys. Ivona, galim taip sutarti?
1: Tai žinoma, būtinai, kiekvienam, kas paskambins šiandien.
0: Ivona, žinokit, jūs taip nekalbėkit, nežinokit, visiems jūsų numerį duosiu. Sakysiu, skambinkit čia tortą dalina šiandien nemokamai.
1: Gerai, jeigu tik atvažiuos pas mane.
0: Ivona šiandieną laukia svečių ir sveikinimų be abejo laukia, o sveikinimų mes turim Ivona radio stotis skambina. Su sveikinimais, su linkėjimais, gimtadienio rytą nudžiuginti jūs norim, Ivona, sakom jums su gimtadieniu ir linkėjimu šiandieną siunčiam nuo jūsų draugų, Artūras ir Eglė, šiandieną to sveikinimus dovanoja radio bangomis.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Ar Artūras su Eglė užspėjo asmeniškai pasveikinti? Ar čia dar nuo jų pirmieji šiandien?
1: Ne, taip būt laukia nuo jūsų skambučio.
0: Super, tai Ivona priimkite tos sveikinimus, nori palinkėti sveikatos ir viso ko geriausio. O Artūras su Eglė tam pačiam mieste, ne?
1: Ne, truputėlį atokiau.
0: Supratau.
1: Toliau biškį.
0: Bet važiuoja automobiliai, taksi, autobusai, tai man atrodo galės ir svečius užsukti, nes sakėt šiandieną visiems, kurie skambina ir užsuka, tortą duodat.
1: Taip, būtinai lauksim.
0: Tai Artūrai, Eglė, mar šiandieną pasivona, visiems darbam pasibaigus, sutarkit laiką ir šventinės kavos bei šventinio torto ragauti. Na, o man jums, Ivona, tai beliekam nusiųsti saulėtus linkėjimus, palinkėsiu, kad debesis galiausiai išsisklaidytų, lietus pasibaigtų, balos išdžiūtų ir kojų nedrekintų. Na, ir aišku, jog galiausiai atkeliavę geri orai dovanotų šiandieną šventinę nuotaiką.
1: Ačiū labai, dėkuoju.
0: Ivona, dar kartelį su gimtadieniu ir jau palieku ramiai švęsti šį puikų rytą.
1: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
2: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
5: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
6: imk du!
5: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Kaip kaštą palėję, kainos tirpsta čia.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Kaip karštą palėję, kainos tirpsta čia.
10: Koks karštis. Muša visus rekordus.
11: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
10: Rimtai?
11: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
12: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Nelaimė Kelmės rajone. Vakar vakarą šalia sodybos esančiame tvenkinyje rasti du nuskendę 67 metų vyrai. Įvykio aplinkybės tiriamos. Lietuva tikisi artimiausių metų sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio Jungtinių valstijų karių buvimo mūsų šalyje, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, birželio pradžioje pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika paliko Lietuvą, nors įprastai vieniems palikus juos iškart pakeisdavo kiti. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, kur laukiama ir Amerikos vadovo Donaldo Trumpo, taip pat Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Bus kalbamasi apie euroatlantinį saugumą, gynybą, paramą Kyjivui. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į paskutines Europos čempionato grupės etapo rungtynes. 18 val. Gargždų arenoje priims Izraelį. Savaitgalį mūsiškės įvykė Kroatiją ir nusileido Ispanijams. Įėjimas į visas Gargžduose ir Alytuje vykstančio čempionato rungtynes nemokamas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Net jeigu saulė šiandieną bus mažokai, daugiau pliauks lietus, nenusiminkite, neleiskite tokiems dalykams sugadinti jūsų dienos. Sinoptikai teigia, jog šiandieną reikėtų tikėtis ir cepelininio dangaus, bet galima sulaukti ir kars nuo karto pasirodančios saulutės. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šiandieną pasieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
6: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
9: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
8: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
12: Radio stotis Relax FM

0: Dar vienas ryto skambutis su gimtadienio sveikinimu. Keliaujame pas kaimynę Dalę, kuri šiandieną kaip tik švenčia savo gimtadienį, bei nuo kaimynų repečkių netrukus linkėjimus perduosim.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ačiū, Daliai paskambinau. Dalia, kurjeris skambina. Žinokit, siuntos neturiu jums šiandieną, bet kažkada pristatinėjau, dabar va čia matau užsirašęs, kad gimtadienis šiandieną jūsų yra teisingai.
1: Teisingai.
0: Tai klausykit, nu aš be siuntos, bet gal vis tiek galiu užsukti ten, nežinau, kokio gimtadienio torto gal pasiliko. Galima.
1: Be abejo, dar ruošiamas tortas ir tikrai užteks.

0: svečius, ane?
1: Jo, laukiu visą dieną.
0: Labai gerai. Dalia, radijos atis Relax FM skambina. Dovanos ir palinkėjimai šiandieną skrieja į jūsų pusę. Gal ir koks kurjeris prasuks gimtadienio dovaną didelę atveš prie durų pastatys. Palinkėsiu, jog šiandieną bent viena jūsų svajonė išsipildytų. Na, o Dalia, šiandieną jums gimtadienio sveikinimus dovanoja kaimynai. Turit kaimynų šalia?
1: Kaimynų turim ir pačių nuostabiausių ir tikrai labai, labai džiaugiuosi ir labai mylim visus kaimynus.
0: O tai dabar žiūrėkite...
1: Tai pas kaimiuką, jie tikrai siaus.
0: Supratau, tai jau kaip atrodys gimtadienio balius su kaimynais, jau viskas aišku, bet dabar žinokit, iš tų visų nuostabių kaimynų tik vieni šitą laišką pasirašė ir dabar jau reikia spėti, kurie, kaip jūs galvojat, patys nuostabiausi čia to laiško autoriai.
1: Jeigu vieni, tai aš taip kažkaip drįsiu savo... pasakyti, kad tai galbūt Justina su Valdu.
0: Nu, ar Valdas ten yra, ar ne, nežinau, bet Justina laišką pasirašė, sako, kaimynai repečkai šiandieną siunčia dovanojai tos sveikinimus. Nu ir žodžius dar prikabino, kurios noriu perskaityti. Dalia, dabar jau klausykit, ką jums rašo repečkai, sako, šiandieną tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Su gimtadieniu pasirašo repečkai. Pečkai.
1: Dėkoju, ačiū labai, nuostabi diena laukia šiandien, kupina surprizų.
0: Tai jau, kai kaimynus jau... kviesit į svečius torto valgyti, užsiminkit, kad jums didesnio baseino reikia, nes paskui ne visi kurjeriai gali tilpti į tą mažiuką.
1: Svarbu geri norai.
0: Be abejo, Dalia, tai ir palinkėsiu jums ne tik gerų norų, bet ir gražių akimirkų ateinančiais metais, įsipildančių svajonių, gaudyt krintančią žvaigždę ir jai jau tuomet liepti kokią tą vieną iš tų svajonių išpildyti. Su gimtadieniu, Dalia.
1: Nuoširdus ačiū, nuo

Donalda Meiželytė kartu su grupe Pop Kultūra mūsų eteryje. Saulė nusileido, vadinasi šis kūrinys. Priminsiu, jog šio ryto premjera taip pat priklauso duetui Pop Kultūra. Jie pristatė naują kūrinį pavadinimu Mylėk mane. Šios dainos vaizdo klipą galite pamatyti mūsų svetainėje. relaxfm.lt, ten talpiname visas lietuviškas premjeras. Na ir kartais net kur kas anksčiau, negu jos pasirodo mūsų eteryje. Tad ką gali žinoti, galbūt dabar užsukę į šią svetainę atrasite kitas šios savaitės lietuviškas premjeras. Nu, mes baigiame dar vieną ryto programos valandą, lygiai 10 naujausios žinios, o kitos valandos pradžioje pakviesiu išgirsti štai šią naują

0: Reklama.
1: Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordines mūsų šalies investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pristatys pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Iš vakarės NATO vadovas Markas Rutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Lietuva, anot prezidentūros, akcentuos transatlantinio bendradarbiavimo svarbą, būtinybę Europai prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, bei pabrėž jungtinių valstijų vadovaujama NATO branduolinio atgrasymo stiprinimą ir paramą Ukrainai. Seimui planuojama teikti siūlymą išbraukti iš Konstitucijos straipsnį, draudžiantį šalyje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karinės bazes. Dėl pasikeitusios geopolitinės padėties, atsisakiusios nuostatos, būtų sudarytos teisinės sąlygos Lietuvai dalyvauti NATO gynybos ir atgrasymo sistemoje, įskaitant branduolinį skydą. Konstitucijai keisti būtini bent du balsavimai su 3 mėnesių pertrauka, už turi pasisakyti po 2/3 Seimo narių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad galutinį sprendimą realu priimti iki rudens sesijos pabaigos. Vilniuje numatome eismo ir laivybos ribojimai. Prasideda naujo tilto per nerį konstrukcijų montavimo darbai. Montuojant tiltą be kito ko kranų bus keliamos stambios konstrukcijos detalės. Planuojama, kad eismo ribojimai galios iki vasaros pabaigos. Ties Goštauto ir Geležinio Vilko gatvių jungtimi abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai kelis kartus per parą nepiko metu šioje vietoje eismas kelioms minutėms bus visai stabdomas. Vairuotojams patariama esant galimybė rinktis kitus maršrutus. Taip pat šiandien ir rytoj, bei tikėtina, kai kuriomis vėlesnėmis dienomis šioje Neries upės atkarpoje gali būti draudžiama laivyba. Naujo pešių ir dviratininkų tilto per nerį statybas numatoma baigti kitų metų pirmoje pusėje. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape. Išsamiau Velina Želvytė.
1: Pasibaigus C grupės kovoms galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 iš 6 grupės komandų, o visi pirmojo atrankos etapo rezultatai persikelė į antrąjį. Tad Lietuvos padėtis prieš lemiamą atrankos dalį nėra palanki. Rimo Kurtinaičio auklėtinį antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos, su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Grupės lyderė tapo Turkija, būtent ji bus pirmoji Lietuvos varžovė antrajame etape. Dvikova Turkijoje numatyta rugpjūčio 28-ąją. Po 3 dienų lietuviai namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Paskutiniai atrankos langai numatyti lapkritį ir vasario kovo sandūroje.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių. Pajūryje pasirodžius saulutei apie 16 šilumos.

0: Daina The Way to Morillo, galvoje sukasi ir Stasio Povilaičio Laimės vainikas. Suprantama, kūrinys dalinasi viena ta pačia melodija. Na, originali šios dainos versija parašyta dar 1971-aisiais. Ją pirmą kartą sudainavo Tony Christie. Labas rytas, tik dabar prisijungusiems 10:09. Dar valandėlę pabendraukime kartu ryto programoje. Na ir dar du ryto skambučių susveikinimais turėsime šios valandos metu. Jeigu jūs norite savo draugus nudžiuginti, trumpas priminimas jog registruoti sveikinimą labai paprasta svetainėje relaxfm.lt. Na, o jeigu ryto skambutyje jūsų sveikinimas nenuskamba, nieko baisaus, nusiminti tikrai nereikėtų. Visi sveikinimo laiškai nukeliauja į vakaro programą Gera proga, kuri kiekvieną dieną mūsų eteryje nuo 18 iki 20 valandos. Netrukus čia puikus duetas Rokas Jan ir Aistė ir jų nauja daina Šauksiu tavo vardą. Kviečiu ir toliau likti kartu su Relax FM.
1: Relax FM.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefiras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: Taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Gimtadienio sveikinimus nuo viso kolektyvo netrukus bandysim nunešti degalinės vadovei Erikai, kuri šiandieną švenčia savo gražų jubiliejų.
1: Klausom.
0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Erikai čia paskambinau.
1: Tikrai taip.
0: Erika, žiūrėkit, man čia tokia informacija, sakė, jeigu pas jūs šiandieną į degalinę su tortu ateisi jūsų gimtadienio progą, ten kažkaip 5% dyzeliuje kažkas tokio. A čia tiesa, sako.
1: Netiesa, sako, manęs nėra, nebus kaip pritaikyt nuolaidas.
0: Ne, jeigu tortą aš ten paliksiu, jūs ten gal kolektyvui pasakysit, kad mano laidėlę padarytų.
1: Nu, pasistengsiu dėl jūsų.
0: Pasistengsit, supratau. Jūs man sakykite, kokį gal įdarą mandresnį į tortą reikėtų parūpinti, aš nežinau, turit gal karamelinis ten koks tortas jūsų mėgstamiausias.
1: Jūs, ne, ko paprašiau tos, kariu, žinokit.
0: Tai biskvito tiesiog atnešiu tada.
1: Gerai bus su to.
0: Supratau. Erika, gimtadienio sveikinimai jums šiandieną radio bangomis.
1: Nu, ačiū labai.
0: A sakykite, groja degaliniai pas jūsų relaksas, prisipažinkit.
1: Šiaip groja, tikrai groja.
0: Šiaip groja, nu tai turbūt suprantat, į kokią čia rubriką pateko, tai Erika šiandieną jums gimtadienio sveikinimai skrieja ir būtent nuo tų žmonių, kurie šiandieną man nuolaidą ir pritaikys, kai aš atvažiuosiu, tai yra jūsų kolektyvas, 30-oji degalinė šiandieną siunčia sveikinimus, o kurioje čia vietoje tą 30-ąją degalinę rasite?
1: Radviliškis.
0: O Jėzau, toli teks važiuoti, man atrodo, net nuolaida neapsimokės tiek dyzelio išdeginsiu, jūsų atvažiuosiu nuo spaudos rūmų. Tai, Erika, nu, šiandieną prasisuko, žinokit. Bet jeigu kažkada važiuosiu aš pro jūs, tai jau kai užšoksiu, tai reikalausiu gerai tos nuolaidos savo.
1: Gerai.
0: su biskvitu rankose būsiu, atpažinsit man. Erika, gimtadienio sveikinimai tuo neapsiriboja. Labai gražų palinkėjimą jums kolektyvas parašė, sako, sveikinam su jubiliejumi. Tegul gyvenimo bakas visada būna pilnas laimės, meilės ir geros nuotaikos, o energijos užtenka ne tik vadovauti degaliniai, bet ir mėgautis visais gyvenimo malonumais. Linkiu, kad klientai būtų mandagūs, darbuotojai šaunus, darbo rūpešiai tirptų greičiau nei rytinė kava, o atlyginimas augtų dar greičiau nei degalų kainos. Puikus amžius, kai sukaupta daug išminties, bet dar netrūksta jaunatviško polėkio, humoro ir noro užkariauti pasaulį. Būk laiminga, mylima, sėkminga ir visada važiuok tik pirmin pilnu gyvenimo greičiu. Su gražiu jubiliejumi sveiki kolektyvas.
1: Nu, atsižiūrėjau.
0: Erika, pilną baką užsipylė turbūt su darbo kortele ir dabar važiuojat kur nors į šiltesnius kraštus su gimtadienio proga.
1: Dar ne, bet manau, kad važiuosiu.
0: Viskas aišku. Tai Erika, nesisukiokit, nesigrėžiokit, kolektyvas šiandieną išgyvens be jūsų, o jums skanaus torto ir gero kelio palinkėsiu, bei dar kartelį su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Geriausia diena. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
4: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
5: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Relaxa!

0: Astrologinė prognozė.
1: Pasižvalgykime žvaigždės, visiems 12 zodiako ženklų skirti horoskopai, nuo vienų pradėsime dabar. Na, o vienai šiandieną viduje gali turėti daugiau poreikio atsitraukti nuo skubėjimo ir geriau išgirsti save. Emociškai galite greičiau pavargti nuo žmonių, kurie reikalauja aiškių atsakymų arba spaudžia spręsti čia ir dabar. Gali sugrįžti sena mintis, pokalbis ar nebaigtas reikalas, kuris padės suprasti, ką verta užbaigti. Jaučių viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis. Kurie jūs palaiko. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau priimti pagalbą, o ne viską bandysite sutvarkyti vieni. Gali atsirasti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris padės kitaip pažvelgti į kažkokį svarbų sumanimą. Dvyniai, šiandieną viduje gali sustiprėti noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį ir atsakomybės. Mintys suksis apie tai, kur verta dėti daugiau pastangų, o kur jau metas keisti požiūrį. Gali iškilti darbo, vadovybės, klientų ar viešumo klausimą, kuris pareikalaus daugiau brandos ir aiškumo. Vėžių viduje šiandieną gali būti daugiau tikėjimo, kad situacijos po truputį juda prasminga kryptimi. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau pažvelgti plačiau ir neapsiribosite vien šiandienos rūpešiais. Gali atsirasti noras mokytis, planuoti kelionę, ieškoti naujų žinių ar grįžti prie seniau atidėtos idėjos. Liūtai šiandieną gali jautriau reaguoti į temas susijusias su pasitikėjimu, pinigais ar bendrais įsipareigojimais. Mintys gali giliau kabinti situacijas, kuriuose jaučiate neaiškumą ar priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio ar emocinio klausimo, kuris iki šiol nebuvo iki galo užbaigtas. Mergelės norės daugiau dėmesio skirti santykiams, bendradarbiavimui ir svarbiems susitarimams. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visko išspręsti vieni ir leisite kitam žmogui pasakyti savo poziciją. Gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame bus svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas. Svarstyklės. Šiandieną galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo. Emociškai gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo pažadėję. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumento ar būtinės užduoties, kurią reikės pataisyti ar užbaigti. Na, o skorpionų viduje gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro pasidžiaugti tuo, kas vyksta aplinkui. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau ne tik spręsti reikalus, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiško džiaugsmo. Gali atsirasti malonus pokalbis, idėja ar susitikimas, kuris pakels nuotaiką ir primins, kas jūs įkvepia. Šauliai, šiandieną pas jūs gali būti daugiau poreikio grįžti prie namų, šeimos ar asmeninio saugumo temų. Mintys gali priminti apie senesnę situaciją, kuri vis dar turi emocinį atgarsį. Gali iškilti klausimas dėl būsto šeimos nario, buities ar vidinės ramybės, kuri verta spręsti be skubėjimo. Ožiaragiai šiandieną gali turėti daugiau minčių, klausimų ir noro tiksliau suprasti aplinkybės. Emociškai bus lengviau, jeigu neskubėsite reaguoti į kiekvieną žinutę ar pasakytą frazę. Gali tekti patikslinti susitikimą, dokumentą, susitarimą ar informaciją, kuri iš pradžių atrodė aiški. Nuo pati diena palanki susitvarkyti informaciją ir sustiprinti bendravimo aiškumą. Vandenių viduje gali stiprėti poreikis jausti saugiau, aiškiau, suprasti, kur verta investuoti laiką, pinigus ir jėgas. Mintys suksis apie materialius reikalus, pajamas, vertę ir tai, kas iš tiesų padeda jaustis tvirčiau. Gali atsirasti praktinis klausimas, kuris paskatins peržiūrėti biudžetą, seną pirkinį ar finansinį planą. Na ir žuvys. Šiandieną galite jausti daugiau vidinės jėgos, jautrumo ir aiškesnį ryšį su savimi. Emociškai gali būti lengviau suprasti, ko iš tiesų norite, nors kitiems tai dar gali atrodyti ne iki galo aišku. Gali atsirasti progą pasakyti tai, ką ilgą laiką laikėte savyje. Tik svarbu pasirinkti švelnų.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Du žmonės pražudžiusios avarijos sostinės Žirmūnuose kaltininkė paleista iš ligoninės. Jai skirta kardomoji priemonė, pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas, pareikšti įtarimai. 19-metė teigė besijaučianti kalta, kad išgyveno ir sulaukianti anoniminių grasinimų, jog bus nužudyta. Kaip skelbta, mergina avarijos metu buvo neblaivi ir galimai lenktyniavo su kitu automobiliu. Rėžusis į stulpą žuvo 19-metė mergina ir 21-erių vaikinas. Lietuvos futbolo klubai pradeda europinės kovas. Kauno Žalgiris šį vakarą žais pirmasis UEFA čempionų lygos atrankos rungtynes. Dariaus ir Girėno stadione priims Kosovo čempionus Džilanio Dritą. Tuo metu Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman poryt pradės UEFA konferencijų lygos pirmąjį atrankos etapą. Žalgiriečiai išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Hegelman Raudondvario stadione priims Paide Lina Meskont iš Estijos. Tiek kol kas, daugiau naujienų 11 valandą.
1: Sakykime taip, lietuviška vasara menantis antradienis laukia šiandieną, netrūks lietaus, tačiau ir saulės vienas kitas spindulėlis gali mus nudžiuginti. Sinoptikai teigia, jog šiandien šalyje debesuota su pragiedurliais, daug kur trumpai lis galima per kūniją. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 su pliusu. Nuo trečiadienį daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai vėlgi gali pasirodyti per kūniją, temperatūra naktį 9-14, rytojaus dieną 15-20. Šilumos.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Radio stotis Relax FM.

0: jau paskutinis šį rytą gimtadienio skambutis ir sveikinimus nunešti bandysime su kaktuvininkiai Rasai, bei pasveikinti ją su gražiu gimtadieniu.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Rasa.
1: Labas rytas.
0: Sakykit, lyja pas jūs šiandieną?
1: Nelyja, saulė šviečia.
0: Oi, kaip jums gerai. Rasa, jeigu pradėtų lyti, mes matom, kad jūsų gimtadienis ir siūlom tokią unikalią paslaugą gimtadienio dieną. Atsiunčiam žmogų, kuris visą dieną virš jūsų skėtį nešioja. Tai aš nežinau, jeigu ir saulės spinduliai ten labai kepintų smarkiai, tai gal tas skėtis irgi pasitarnautų. Rasa, norėsit pasinaudoti tokią paslaugą?
1: Pasinaudosim, aišku.
0: Supratau, dar nemokamai galim pridėti guminius būtsus tokius ir į mišką per žolę, uogų rinkti ir, nežinau, ten pabalas palakstyti, galbūt vaikystę prisiminti gimimo dienos vakarą norėsit pašokinėti.
1: Labai gerai būtų.
0: Bet žinokit, yra vienas toks kabliukas, būtinai reikės tą mūsų vyruką atsiųstą su skėčiu pamaitinti to gimtadienio torto, duoti paragaut truputėlį, gerai?
1: Taip, pamaitinsim, aišku, ir kavos prie torto.
0: Jo, bet žinokit, tai labai toks alkas. Kanas būna, tai su lėkštutė turėsit vaikščioti visą laiką ir su šaukšteliu maitinti jį, gerai?
1: Gerai.
0: O kokį tortą turit? Gal aš pats atvažiuosiu tą skėtį palaikyti?
1: Tai dar nusipirksim, tik tai dar važiuosim nusipirkti.
0: Rasa, pirkit griliažinį, tada aš pats atvažiuosiu, jokių kito žmogaus
1: gerai.
0: Nesiūsiu. Gerai, gerai, sutarėm. Viskas, ok. Rasa, radijos Relax FM skambinam. Džiaugiuosi, kad pas jūs šiandien šviečia saulė. Spėjau, kažkur arčiau jūros turėtumėt būti.
1: Ne, Tauragėj.
0: Tauragėj esat, o kaip gerai Tauragėj. Vilniuj mes čia dar kol kas lietaus lašus skaičiuojam, o girdėjau prie jūros jau saulę po truputėlį pasirodo. Na ir panašu, kad Tauragė taip pat siunčia žinių mums, jog šiandieną gali būti nebūtinai lietinga, o labiau saulėta diena. Gal čia jūsų gimtadienio proga te debesis prasisklaidė. Palinkėsiu jums, Rasa, šiandieną to gražaus saulėto gimtadienio, o sveikinimu šiandieną perdodu ir nuo jūs mylinčių žmonių, kurie jūs nori pasveikinti. Anukas Markas, dukra Justė su vyru ir jūsų mylimasis Indrius šiandieną siunčia linkėjimus.
1: Oje, ačiū.
0: Rasa, kaip prasidėjo jūsų gimtadienis? Girdėjau, dabar jau darbuojatės, ane?
1: Prasidėjo anksti darbo vietoje.
0: Darbo vietoje, tai o šeimyną jokios staigmenos, nežinau, prie pusryčių stalo kol kas neįteikė.
1: Tai kol kas ne.
0: Aha, tai...
1: Tik pasveikino.
0: Ai, galvau, apsimėte, kad net neprisimeno, jog jūsų gimtadienis
1: ne,
0: ir viską paliko staigmenoms.
1: Ne, viskas gerai.
0: Tai šeimyną, va štai tokia pirmąją staigmeną šiandieną serviruojam, nežinau, galbūt laukia ir daugiau tų staigmenų, o darbo vietoje, kaip suprantu, jau su kolektyvu šventinė kava paragauta ir pirmasis torto gabalėlis irgi jau suvalgytas, turbūt.
1: Dar ne.
0: Tik sveikinimų puokštė kol kas įteikė.
1: Taip.
0: Nu, vis tiek reikėtų, manau, ir kolektyvą pavaišinti griliažinio torto gabalėliu, o jau paskui su šeima kartu paminėti, sėsti, nors ir darbo savaitė šiandieną prasideda, bet tikiu, kad progos gimtadienį atšvęsti su šeimyną tikrai turėsite.
1: Tikrai.
0: Rasa, tai man belieka palinkėti skanaus torto, gražaus gimtadienio, daugybės gražių prisiminimų, jog šiandieną pildytųsi palinkėjimai, kuriuos išsakys jūs mylintis žmonės. Na ir tegul jūsų laukia ateinantis sėkmingi metai. Su gimtadieniu, Rasa.
1: Ačiū.

0: Daug prisiminimų kelia šis Edward Maya kūrinys Stereo Love, baigia skambėti mūsų eteryje. Na, o ryto laida geriausia diena, šį antradienį savuosius darbus jau baigė, aš Rolandas noriu su jumis atsisveikinti. Dar vakare pasilabinsime laidoje, kad ir kur bebūtum. Na, o šią savaitę priminsiu, jog bundame kartu, Liepos 20-oji yra ta data, kuomet startos atnaujinta ryto laida geriausia diena su nauju vedėjų duetu. Na, jums noriu palinkėti produktyvios dienos, gero laiko kartu su lietuviška muzika. Toliau su jumis eteryje bendraus mano kolegos. Nuo 11 čia Remigijus ir programa Dienos Asorti. Likite toliau su gera lietuviška muzika.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas Alta žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Seimui pristatydamas savo naujos vyriausybės programą paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Anot jo, tai silpina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Todėl, anot Sinkevičiaus, naujoji vyriausybė kviečia visus kartus stabdyti šį pavojingą procesą. O programoje be kita ko vyriausybė žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordines mūsų šalies investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą. Taip pat pristatys pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Iš vakarėse NATO vadovas Markas Riutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Jų nevykdant, kai kurias sąjungininkės nuolat kaltina Donaldas Trumpas. Dalyje susitikimų taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, numatytas ir dvišalis jo ir Jungtinių valstijų vadovo susitikimas. Sunkiau besiverčiančios šeimos nuo Liepos jau gali kreiptis dėl paramos mokiniams, primena socialinės apsaugos ministerija. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 148 eurų parama vaikui. Taip pat jau galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose 3-12 klasių moksleiviams. Parama reikmenims ir nemokamas maitinimas skiriamas, jei vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus reikmenims galima teikti iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo kreiptis per visus mokslo metus, atsiradus tokiam poreikiui. Skaičiuojama, kad nuo rugsėjo socialinę paramą mokyklos gaus apie 119 tūkstančių moksleivių. Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Savaitę truksiančio festivalio programoje 16 nemokamų renginių. Dramos, šokio, lėlių, teatro, improvizacijos ir tarpdisciplininiai pasirodymai, taip pat kūrybinės laboratorijos, performansai bei meninės demonstracijos. Visą tai atliks universiteto teatrai iš Lietuvos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos. O pasirodymai vyks Vilniaus universitete, teatruose Lėlė ir Meno Fortas bei kitose erdvėse. Kartu su tradiciniu festivaliu šiemet pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas 13-asis pasaulinis tarptautinės universiteto teatro asociacijos kongresas.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, Klaipėdoje 17 šilumos.

Ispanija Eurovizijoje yra nugalėjusi du kartus, bet tai buvo labai labai senai, 1968 ir 69 metais. Na, o dainininkės Chanel daina Slow Mo prieš keletą metų pasirodė ganėtinai sėkmingai, užėmė trečiąją vietą. 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, šį lietingą antradienį su jumis sveikinosi aš Remigijus. Ko jau ko, o balanso šią vasarą tikrai labai trūksta, tai svilina, tai kepina, tai vandens iki kelių pripila. Tikėkime, kad vasarėliai įpusėjus viskas susitvarkys ir užteks tiek drėgmės, tiek ir šilumos. Tikiuosi, kad jūsų gyvenime viskas yra subalansuota, pavyksta suderinti profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą ir visose šiose srityse jums puikiai sekasi. Linkiu visiems geros dienos ir kviečiu ją leisti kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
7: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
9: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiulys, nuskinki gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: Relax.
12: Relax FM.

0: Šį antradienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad darbo savaitę pradedate kartu su mumis. Šį kartą jį kiek trumpesnė, tad galbūt reikės kai kuriuose srityse paskubėti ir šiek tiek daugiau pasiplėšyti. Netrukus mūsų eterija auksinė daina ir tai bus žemaitukų kūrinys, kol tu ieškojai sparnų. Atvirai pasakius, jau nusimušau nuo skaičiaus, kiek žemaitukų kūrinių tapo auksinėmis dainomis. Šie vyrukai žino, kokias dainas rašyti, kad joms gerai sektųsi relakso tope.
1: Auksinė daina

0: Reklama.
1: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
2: JUSK kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Tik kaštą palėja, kainos pirksta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Tik kaštą palėja.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Jaunos panelės, kaip žinia, būna ganėtinai maištingos, tad joms turėtų būti prie širdies. Akvilės daina Negrįšiu namo, šis kūrinys ką tik nuskambėjo eteryje. Po ilgo savaitgalio pilnai tikėtina, kad dar ne visi mūsų klausytojai yra sugrįžę namo. 24 minutės lieka iki vidurdienio ir mūsų eteryje netrukus nuskambės daina, kurios nuotaika yra visiškai kitokia. Marijonas netrukus atliks savo naujausią hitą Aš meluosiu tau.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Relax FM.

ją dėkoju. Kuomet Irūna ir Marius įrašė savo pirmą dainą, ko gero jie negalvojo, kad šis duetas bus toks ilgalaikis ir toks sėkmingas. Ką tik pasiklausėme jų naujausios dainos, kuri vadinasi Vasara basakoja. 6 minutės lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo Liepos 7 diena, 7 mėnesio 7 diena. Pilnai tikėtina, kad šis antradienis gali būti sėkmingas tiems, kieno laimingas skaičius yra 7. Netrukus apie svarbiausius šios dienos įvykius jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po žinių toliau tęsime mūsų muzikinę programą ir joje jūs savo dainą pradžiugins ir Martynas Kavaliauskas. Pasiklausysime jo kūrinio Karaliai.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Seimui pristatydamas savo naujos vyriausybės programą, paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad didžiausia pavojų valstybei bei demokratija sekelio visuomenės susiskaldymas. Todėl nuo Sinkevičiaus naujoji vyriausybė kviečia visus kartus stabdyti šį pavojingą procesą. Programoje išskirta 14 veiklos prioritetų, be kitako vyriausybė žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija, bet toliau remti Ukrainą. Nauja vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas pritarė jos programai, balsavimas numatytas kitą antradienį. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyko į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordinės mūsų šalies investicijas į gynybą. Lietuva, anot prezidentūros, akcentuos ir transatlantinio bendradarbiavimo svarbą, būtinybę Europai prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, pabrėž jungtinių valstijų vadovaujama NATO branduolinio atgrasimo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sužlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Tuo metu Kijevas prašo sąjungininkus skubiai suteikti Ukrainai daugiau raketų oro gynybos sistemoms, visų pirma Patriot, kurios geba numušti rusų prieš Ukrainos miestus naudojamas balistines raketas. Kijeve šiandien vėl gedulo diena, pagerbiant vakarykštės Maskvos raketų ir dronų atakos aukas. Sostinėje jų apie 19, dar kelios Kijevo srityje. Praėjusią naktį Rusija Ukraina vėl paleido per 120 dronų. Savo raštu Maskva skelbė esą numušusi naktį kelis šimtus ukrainietiškų dronų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvių kalba, kur su išlaikė 97,5% abiturientų, 100 balų įvertinimus gavo 168. Pernai išlaikiusių jų buvo apie 94,5%, o šimtukininkų 132. Matematikos egzaminą iš plėstinių kursų šiemet išlaikė 85% laikiusių jų, o 210 iš jų gavo šimtukus. Britų popmuzikos žvaigždė Harry Stylesas įrašytas į Gineso pasaulio rekordų knygą už ilgiausią koncertų seriją Londono Vemblio stadione. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: 12 iš eilės visiškai išparduotų koncertų, kurių kiekviename po maždaug 80 tūkstančių žiūrovų, taigi iš viso beveik milijonas. Toks įrašas atsidurs Gineso pasaulio rekordų knygoje. Iki šiol čia puikavosi grupės Coldplay pasiekimas, pernai surinkti 10 koncertų. Taylor Swift užpernai surengė 8. Harry Stylesas savo turo Together Together Londono koncerto etapą pradėjo birželio 12-ąją, o paskutinis pasirodymas surengtas šeštadienį. Iš pradžių Vemblio stadione planuoti 6 koncertai, bet dėl milžiniškos paklausos jų skaičius padidintas iki 12. Po koncertų Londone Harry Styleso turas tęsis Brazilijoje, Meksikoje ir Jungtinėse valstijose, o baigsis gruodį Australijoje.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, oro temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj taip pat daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

10 minučių po 12 valandos šiuo metu šalyje, kuomet darbo savaitė prasideda pirmadienį, tuomet galbūt leidžiame savo pagalvoti, kad iki penktadienio dar daug laiko, viską suspėsiu, viską susitvarkysiu, nėra čia ko plėšytis. Bet kuomet ta darbo savaitė yra kiek trumpesnė, ko gero nėra to laiko apšilimams ir įsivažiavimams, reikia iš karto jauti imti už ragų. Linkiu visiems darbingo antradienio, na, o atostogaujantiems mūsų klausytojams linkiu gero poilsio ir siunčiu šiokias tokias užuojautas dėl šiuo metu Lietuvoje nusistovėjusių orų.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė, 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir CEC.lt.
6: Tapk tvarios ateities kūrėjų! VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
7: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkius ir blys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Radio stotis Relax FM.

19 minučių po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje. Jūs dieną leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Netrukus sužaisime žaidimą, kuriame jūs galite laimėti šaunų prizą. Ir šį žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Eurocos prizų maišelyje jūsų lauks net 3 dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir kadangi esame muzikinė radijos stotis, dažniausiai mūsų žaidimuose mes jums turime muzikines užduotis. Šį kartą jums reikia pasakyti, kuri Jessicos Shy daina Šokame lietai ar vis vien yra pasirodžiusi anksčiau. Priminsiu dainų pavadinimus Šokam lietai ir vis vien, kuri iš šių Jessicos Shy dainų yra pasirodžiusi anksčiau.

0: Jūsų atsakymų laukiu mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt, užsukite ten ir parašykite savo variantą.
1: Reklama.
0: Dėmesio grožio mylėtojai, Eurocos skelbia didįjį išpardavimą, nuolaidos net iki 55%. Šią savaitę tik su lojalumo kortele. Depiliacijos kremams nuolaidos iki 50%. Mark Antony plaukų priežiūrai iš Kanados iki 40% nuolaida. Korejietiškai Round Lab veido priežiūrai 40% nuolaida. Tabaiba Sun apsaugai nuo saulės net 55% nuolaida. Korejietiškoms All Masil plaukų priežiūros priemonėms net 40% nuolaida. Nuolaidos iš tiesų labai solidžios, vos ne per pusę nupjautos kainos. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurocos.lt.

0: Reklama.
1: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Lygiai pusė pirmos šiuo metu šalyje, jūs klausotės radio stoties Relax FM, netrukus sužinosime, kas nugalėjo šios dienos žaidime, pirmas ar antras. Priminsiu, kad žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Eurocos prizų maišelyje jūsų lauks net trys dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Būtent Eurocos maišelis yra šio žaidimo prizas. Ir jums reikėjo pasakyti, kuri iš Jessicos Shy dainų, kuris jos hitų šokam lėtai ar vis vien pasirodė anksčiau. Ir teisus buvo tie mūsų klausytojai, kurie pasirinko pirmą. Į variantą šokam lėtai pasirodė 2022, na, o vis vien pasirodė 2025 metais. Tad teisingai atsakė mūsų klausytojai patenka į finalą ir čia burtų keliu mes jau turime nugalėtoją su tuo žmogumi netrukus ir paplepėsime. Labą dieną, Viktorija!
1: Labą dieną.
0: Remigijus iš radijos stoties Relax FM.
1: Labai malonu.
0: Kaip ilgasis savaitgalis pavyko? Ar gerai praleidote laiką, pailsėjote?
1: Ir pailsėjom, ir gerai praleidom laiką, ir atšventėm valstybės dieną, taip kad labai viskas.
0: Ir galbūt atostogos dar tęsiasi?
1: Ne, atostogos kitą savaitę.
0: Aišku, tai esate darbuose. Labai džiugu, kad radote laiko sudalyvauti mūsų žaidime ir turime jums gerą naujieną. Jūs tame žaidime šiandien ėmėte ir nugalėjote.
1: Valio!
0: Ir jums atiteks puikus prizas iš Eurocos.
1: Labai malonu ir labai labai ačiū.
0: Labai greitai jums paskambins mūsų sekretorė ir susitarsite dėl prizo įteikimo. Linkime jums gero kelio, kiek supratau, vairuojate šiuo metu.
1: Taip, vairuoju.
0: Ir linkime geros likusios dienos.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Sėkmės.
1: Iki.
2: Reklama.
0: Dėmesio grožio mylėtojai. Eurocos skelbia didįjį išpardavimą nuolaidos net iki 55%. Šią savaitę tik su lojalumo kortele. Depiliacijos kremams nuolaidos iki 50%. Mark Antony plaukų priežiūra iš Kanados iki 40% nuolaida. Korėjietiškoms Round Lab veido priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Tabaiba Sun apsaugai nuo saulės net iki 55% nuolaida. Korėjietiškoms All Masil plaukų priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Na, tiesiog akis raipsta nuo tokių skaičių. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurocos.lt.
3: Relax FM.

0: 3.
1: Šį antradienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM ir netrukus mes sužinosime, kurių atlikėjų ir kurių dainų gerbėjai šiandien buvo aktyviausi ir labiausiai prisidėjo prie to, kad jų mėgstamos dainos patektų į gero apetito top 3. Ačiū visiems balsavusiems ir netrukus pradėsime vardinti ir groti tas dainas, kurios surinko šiandien daugiausiai balsų. Trečioje vietoje šiandien turime vaikinų grupės T3 dainą Ledinė jūra.
0: Trečia vieta.

0: Viena energingiausia Andriaus Rimiškio dainų yra jo naujausias hitas Didžiausia paslaptis ir panašu, kad mūsų klausytojams padidėjęs tempas ir ritmas yra prie širdies ir Andriaus kūrinys šiandien pateko į gero apetito top trejetuką ir jame užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame kūrinį, kuris labai apdairiai buvo išleistas prieš Mindaugines, nes šiai šventei jis labai tinka. Tai naujausias Patrulių hitas, kuris vadinasi Dangus visur vienodas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
6: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt
7: Relax FM.

Klausydami su žemaitukų priartėjame prie pirmos valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šio antradienio įvykius tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, tų įvykių tikrai netrūksta. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savais hitais jūs pradžiugins Picasso, Kastytis Kerbedis, Marijonas Mikutavičius, Aistė ir Rokas Jam. Be to išgirsite ir grupės du dainą Leisk pripažinti.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Lietuvoje 13 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Turkijos sostinėje Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Jame dalyvaus visų 32 NATO šalių vadovai, įskaitant Jungtinių valstijų Donaldą Trumpą. Į Turkiją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda, ketinantis akcentuoti Lietuvos investicijas į gynybą, teigiantis, kad būtina darsyk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Vis tik Trumpas prognozuojama priekaištaus daliai sąjungininkų dėl nepakankamai spartaus išlaidų gynybai didinimo. Su Trumpu rytoj turėtų susitikti į Ankarą atvykęs Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Jis po pastarųjų Rusijos smūgių tikėtina prašys didinti karinės pagalbos apimtis, stiprinti oro gynybos pajėgumus. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizito Sirijoje metu nugriaudėjo sprogimų. Jie fiksuoti sostinės Damasko centre prie viešbučio, kuriame nakvojo šalies vadovas. Oficialusis Paryžius praneša, kad Makronas nenukentėjo, sprogimo metu jo viešbutyje nebuvo, o vizitas bus tęsiamas kaip suplanuota. Pasak žiniasklaidos, viena bomba buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli viešbučio. Makronas yra pirmasis vakarų Europos lyderis apsilankęs Sirijoje po to, kai prieš porą metų buvo nuverstas ilgametis vadovas Bašaras Asadas. Per ilgąjį savaitgalį degalų kainos kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis dyzelinas vidutiniškai kainuoja 1,73 centus ir nuo penktadienio atpigo 0,6%. Benzino litro vidutinė kaina siekia 1,65 centus, 0,2% mažiau nei penktadienį. Už dujų litrą prašoma vidutiniškai 76 centų, procentų mažiau nei prieš ilgąjį savaitgalį. Regitra žada nuo šiol informuoti vairuotojus, kurių pažymėjimai taps negaliojantys. Pasak įmonės, pranešimai bus siunčiami visais atvejais, kai teisė vairuoti yra atimama, sustabdoma arba vairuotojo pažymėjimas paimamas. Vilnius pristatė naują judu programėlę, apjungiančią viešojo transporto bilietus, automobilio parkavimą ir kelionių planavimą. Ją jau galima atsisiųsti ir, kaip aiškinama, naudoti vietoje įprastų M-ticket ir M-parking programėlių. Ir trumpai apie sportą. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pasibaigus C grupės kovoms galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 iš 6 grupės komandų, o visi pirmojo atrankos etapo rezultatai persikelia į antrąjį. Tad Lietuvos padėtis prieš lemiamą atrankos dalį nėra palanki. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos, su trimis pergalėmis ir trimis pralaimėjimais. Grupės lyderė tapo Turkija, būtent ji bus pirmoji Lietuvos varžovė antrajame etape. Dvikova Turkijoje numatyta rugpjūčio 28-ąją. Po 3 dienų lietuviai namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Paskutiniai atrankos langai numatyti lapkritį ir vasario kovo santūroje.
0: Dabar termometrai Vilniuje rodo apie 14, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, o Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašūs, kai kur nulis smarkiai, gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.

8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje radio stoties Relax FM programą toliau tęsia laida dienos SRT. Joje su jumis bendrauju aš Remigijus, džiugu, kad šį antradienį renkatės mus. Tikiuosi, kad po ilgojo savaitgalio jums pavyko labai gerai įsivažiuoti ir per tas 4 dienas jūs nuveiksite ne ką mažiau nei per įprastą darbo savaitę. Linkiu visiems geros popietės, kviečiu ją leisti kartu su mumis.

0: Reklama. Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
1: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefiras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
6: Kaip be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
8: Ai, svarbiausia pamiršom.
7: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
11: Tik kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
12: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
11: Tik

Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: viskas bus gerai.
1: Laiko mašina.
2: Vieną kartą garsi dainininkė Shania Twain apsilankė viename naktiniame klube, kuris buvo ganėtinai neįprastas, ten vyrai rengėsi moterimis, na, o moteris rengėsi vyrais. Ir šis karnavalas Shania paliko nemenką įspūdį ir tuomet jį parašė dainą, kurios mes netrukus pasiklausysime. Man, I feel like a woman.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir CEC.LT.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje, jūs šią antradienio popietę leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti. Ir joje netrukus pakviesiu pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai, ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną priklausomybę, kurią labai sunku pastebėti, o vėliau jau gali būti šaukštai po pietų.
1: Sveiki patarimai.
0: Lošimų priklausomybė dažnai vadinama nematoma problema, kurią aplinkiniai pastebi ne iš karto. Pirmiausia, skirtingai nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, elgesio priklausomybės paprastai neturi išorinio pėdsako. Vartojamos medžiagos save išduoda palikdamos žmogaus kūne ar elgesyje ženklus, kvapą, koordinacijos pakitimus, abstinencijos simptomus, matomus elgesio pokyčius. Lošimų priklausomybė veikia slapta, žmogus atrodo stabilus, funkcionuojantis, dažnu atveju net ir sėkmingas. Be to, lošimai paprastai prasideda kaip pramoga, kuri sudaro iliuziją, kad žmogus visada kontroliuoja procesą. Net kai nesiseka, žmogus bando racionalizuoti savo veiksmus, nepripažįsta problemos ir priklausomybė tik gilėja. Taip pat reikia nepamiršti, kad lošimų priklausomybė dažnai pasislepia ir dėl žmogaus gyvenimo rezultatų. Žmogus gali atrodyti turintis šeimą, socialinę padėtį, ateities siekius ir tikslus. Sunku įžiūrėti tokiame žmoguje vykstantį psichologinį chaosą. Bet jei priklausomybę pamatyti sunku, nereiškia, kad ji yra silpnesnė. Psichologai pasakoja, kad priklausomybės dažnai neturi aiškaus lūžio taško. Žmogus pats nepastebi, kaip mažais žingsniais galiausiai peržengia ribą tarp pramogos ir problemos. Aspektas, į kurį verta atkreipti dėmesį, tai žmogaus santykis su laiku. Į lošimų priklausomybę linkę žmogus dažnai pamažu pasitraukia iš savo aplinkos. Ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Dažnėja laikotarpiu, kai jis tampa įsiblaškęs, nepasiekiamas, o jo paaiškinimai atrodo nelogiški ir nesuprantami. Žmogus gali tapti mažiau emociškai prieinamas, vengti gilesnių pokalbių, užsidaryti arba priešingai tapti jautresnis kritikai. Kitas labai svarbus aspektas emocinis fonas. Kol lošimas yra pramoga, jis suteikia džiaugsmo ir ypatingai nekeičia žmogaus savijautos ilgalaikėje perspektyvoje. Tačiau peržengus priklausomybės slengsti, pradeda keistis žmogaus emocinis stabilumas. Jis pradeda jautriai reaguoti, ypač kalbant apie finansus, laiką ir planus. Žmogus gali pradėti vengti bendrų finansinių situacijų, kelionių, didesnių pirkinių. Finansinio elgesio pokyčiai retai kada būna matomi iš karto.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose. Hello.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Vos 10 minučių lieka iki antros valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio antradienio įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Po žinių toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje tarp antros ir trečios jūs savo dainomis pradžiugins Jessica Shy, Davidas Bastys, Viktorija ir Vitražas. Taip pat išgirsite ir štai šį.

0: 14 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimo galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Šių metų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai. Tai rodo paskelbti Nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygiu išlaikė 97,5% abiturientų iš daugiau nei 17 tūkstančių laikiusiųjų. Šimtukų šiemet 168. Pernai išlaikymo rodiklis kiek viršijo 94%, o šimtukų buvo 132. Matematikos egzaminų A lygiu laikė 14 tūkstančių abiturientų, išlaikė 85%. 100 balų įvertinimą gavo 210 moksleivių. Palyginimui pernai išlaikymo rodiklis buvo 1% punktų mažesnės. Tuo metu švietimo ministrė aiškina, kad moksleivių pasiekimai yra geresni nei pernai ir esą pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Esą einama nusiraminimo ir stabilizacijos keliu. Raminta Popovienė džiaugiasi, kad pernai matematikos egzamino B lygiu neišlaikė per 40% abiturientų, o šiemet, kaip jis sako, tik tai 22%. Vilniaus oro uostui naujo atvykimo terminalo gali tekti palaukti ilgiau, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Iki 2028 pabaigos suplanuotas įgyvendinti naujo Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektas gali vėluoti, sako laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo trukdžių kyla dėl nepakankamai sustyguotų valdymo procedūrų bendrovėje Lietuvos oro uostai. Pastarosios vadovai sako, kad dar nėra žinoma, kas bus įrengtas senajame terminale. Šis pastatas pripažintas turinčių saugoti nuvertybių. Bemaž 6 milijonų eurų vertės projektavimo sutartis su bendrove Zaha Hadid Architects pasirašyta dar pernai rudenį. Rangovo atranka terminalo statyboms planuojamas kelti pirmoje kitų metų pusėje, o visas naujo atvykimo terminalo projektas skaičiuojama kainuos apie 60 milijonų eurų.
0: Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos mokiniams, primena Socialinės apsaugos ministerija. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 148 eurų dydžio parama vaikui. Taip pat jau galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Ministerija pažymi, kad anksčiau pateikusieji prašymus greičiau gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonių naujiems mokslo metams. Parama reikmenims ir nemokamas maitinimas skiriamas, jei vidutinė šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus teikti galima iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo kreiptis per visus mokslo metus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis smarkiai, gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.

8 minutės po antros valandos šiuo metu šalyje, šį dėja ne vasariška, o labiau rudeniška. Antradienį jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM, bet mūsų kalendorius tikrai nėra nusimušęs. Mes ir toliau stengsimės, kad mūsų muzikinėje programoje netrūktų vasariškos ir nuotaiką keliančios muzikos. Linkiu visiems geros popietės ir sėkmingo antradienio.

0: Reklama.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50%. Dreamy būtiniai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Visą Liepos mėnesį, pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Moki Veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki Veži.

0: Laiko mašina.
1: Po nelabai sėkmingo apsilankymo čia Lietuvoje, Justinas Timberlake'as galbūt mūsų šalyje ir nebeturi tiek daug gerbėjų, bet likusius jo fanus tikrai turėtų pradžiuginti daina, kurios mes netrukus pasiklausysime. Tai bus kūrinys, kuris vadinasi Cry Me a River, ir šią dainą įkvėpė nutrūkę Justino santykiai su Britney Spears.
0: Relax FM.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vasara Lietuvoje įsibėgėja, o kartu su ja ir didžiausi muzikos renginiai. Jau Liepos 10-ąją vienas didžiausių šalies pramogų parkų Bigailiai taps vieta, kurioje susitiks tūkstančiai muzikos gerbėjų. Į išskirtinį vasaros koncertą čia pakvies du ryškiausi Lietuvos scenos vardai – Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas. Organizatoriai pabrėžia, kad tai bus gerokai daugiau nei dar vienas koncertas. Specialiai šiam vakarui ruošiama įspūdinga scena, modernus šviesų ir specialiųjų efektų sprendimai, netikėtos pramogos bei daugybės staigmenų. Tikslas sukurti renginį, kuris lankytojų atmintyje išliktų dar ilgai po paskutinių dainų akordų. Vasarą vaikinų duetui pop kultūra siejasi su koncertais po visą Lietuvą ir kaip visada su naujomis dainomis. Šįsyk grupė pristato dainą Mylėk mane, kuri, kaip sako grupės nariai, prieš paskutinę, bet ne dėl to, kad pop kultūra baigė muzikinę karjerą. Priešingai, pirmasis grupės albumas beveik baigtas, o naujoji daina yra prieš paskutinę stotelę, prieš ilgai lauktą finišą. Iki albumo pristatymo klausytojų laukia dar vienas singlas, o po to pasirodys ir visas debiutinis albumas, kuriame sugaus pastarųjų metų kūrybinę kelionę, sako vyrukai iš pop kultūros. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvirai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

11 minučių lieka iki 3 valandos po pietų, dar vienai programos valandai, netrukus pasakysime ate. Bet mūsų programa tikrai nesibaigia, mes ir toliau jūs džiuginsime šaunę muziką, štai kitą valandą jūs savo dainomis pradžiugins tokie populiarūs ir mėgstami atlikėjai. Donatas Montvydas, Žemaitukai, grupė Sisters on Fire jums būtinai padainuos, taip pat prisiminsime ir štai šią legendinę grupės Rondo dainą.

0: Lenkijoje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas. Iki atvyko svarbiausias dalyvis – Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lyderiai atgabeno $100 milijonų kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Taip pat Turkijoje vieši Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rytoj numatytas jo ir Trumpo susitikimas. Zelenskis susitikime pasveikintas gausiais aplodismentais, jau pareiškė, kad Rusijoje neliko nei vieno sveiko naftos perdirbimo fabriko. Kartu Zelenskis NATO šalių lyderių, kaip teigiama, prašys sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus dėl pastaruoju metu vėl suintensyvėjusių mirtinų Rusijos atakų raketomis ir dronais. Aljanso vadovas Markas Riutė valstybės narės paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Į Turkiją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, taip pat pažymi, kad būtina dar syk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Tuo tarpu Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti konstitucijos straipsnį draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusio saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Per pusmetį pilietinio pasipriešinimo mokymo šiemet jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Daugėja piliečių žinančių, kaip elgtis karo ar kitų ekstremalių situacijų metu. Visoje šalyje nuo metų pradžios kontaktinius ar nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių. Gyventojams suteikiamos įvairios galimybės įgauti pagrindų nuo kelių valandų nuotolinių kursų iki savaitgaliais vykstančių dienos trukmės mokymų. Per pirmą pusmetį iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairūs šalies miestuose ir miesteliuose. Jų metu daug dėmesio skiriama ir psichologiniam pasirengimui išskirtiniams situacijoms, civilių veiksmams, praktiniams patarimams. Registruotis į mokymus organizacijos ar vietos bendruomenės gali internetu.
0: Seimas dar syk atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Registrų centro skandalą tirti siekia opozicija. Pirmą kartą to nepavyko padaryti taip pat valdantiesiems balsavus prieš arba susilaikios. Jie tvirtina, kad skandalo aplinkybės pirmiausia turi ištirti teisėsauga. Gegužės pabaigoje pranešta, kad iš registrų centro nutekėjo nekilnojamojo turto registrų duomenys apie 600 tūkstančių. Asmenų. Dabar Vilniuje termometrai rodo apie 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18, o Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis smarkiai gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.

9 minutės po 15 valandos išėjome Tulė Lietuvoje. Galbūt kažkam iš jūsų atėjo metas pasidaryti kavos pertraukėlę, šiek tiek pajudėti, šiek tiek pasitampyti, šiek tiek pasivaikščioti ir netrukus eteryje nuskambės daina, kuri šiems visiems reikalams labai gerai tinka. Ji vadinasi Juda tavo rankos. Ir tai yra senas elektros kūrinys.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
3: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
4: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
5: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus prisiminsime atlikėją, kuris įrodė, kad viskas yra įmanoma. Jis nuo pat vaikystės buvo mikčius, bet tai nesutrukdė jam tapti geru džiazo dainininku, kuriam ir populiariausios muzikos scenoje visai neblogai sekėsi. Kalbu apie Scatman'ą Johną, prisiminkime jo didžiausią hitą dainą Scatman's World.

0: Reklama.
1: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Beveik pusė keturių šiuo metu šalyje jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Lietingais ilgais vakarais koks nors filmas ar serialas yra tikras išsigelbėjimas, galima juos užsidėti ir ganėtinai turiningai praleisti vakarą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Harlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema, ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu, atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską išsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.
1: Relax FM.
2: I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
4: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

Grupės du vyrukai dainoje Turiu, kiek turiu, pasidalino tam tikrą gyvenimo išmintimi ir šis kūrinys priartino mus prie 16 valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias ir iš karto po jų čia studijoje savus darbus pradės kolega Donatas, jam užleidžiu studiją. Net nebejoju, kad su juo jūs praleisite labai šaunes kelias valandas. Atsisveikinu iki rytojaus, susiklausysime laidoje dienos asorti iš karto po 11 valandos žinių.

Lietuvoje 16 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas. Į jį atvyko svarbiausias dalyvis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lyderiai atgabeno $100 milijonų kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Taip pat Turkijoje viešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rytoj numatytas jo ir Trumpo susitikimas. Zelenskis susitikime pasveikintas gausiais aplodismentais, jau pareiškė, kad Rusijoje neliko nė vieno sveiko naftos perdirbimo fabriko. Kartu Zelenskis NATO šalių lyderių, kaip teigiama, prašys sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus dėl pastarojų metu vėl suintensyvėjusių

0: dienų Rusijos atakų raketomis ir dronais. Aljanso vadovas Markas Riutė valstybės nares paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą. Taip pat pažymė, kad būtina darsyk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Europos parlamentas atnaujino keleivių oro transportų teises. Sąrašas įsigalios kitų metų viduryje. Pažymima, kad keleiviai išlaikys teisę į kompensacijas už vėluojančius ir atšauktus skrydžius. Jų dydis toliau priklausys nuo skrydžio atstumo, bet tam tikromis aplinkybėmis oro linijos galės sumažinti kompensaciją. Bus ir naujovių. Į lėktuvą nemokamai bus galima įsinešti vieną rankinį bagažą. Taip pat oro linijos nebegalės imti papildomų mokesčių už vardo rašybos klaidų taisymą ar įlaipinimo kortelės spausdinimą. Dar turės būti užtikrinama, kad šeimos su vaikais ir neįgalūs asmenys sėdėtų kartu be papildomo mokesčio. Derybos dėl naujovių užtruko 13 metų. Teismas Prancūzijoje nutarė, kad šalies kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen buvo pagrįstai nuteista už Europos parlamento lėšų pasisavinimą. Moters skundas buvo atmestas. Tai reiškia, kad Le Pen galimybės kitame dalyvauti Prancūzijos prezidento rinkimuose stipriai pasunkėjo. Viena iš bėdų apykoje, kuri, kaip pažymima, prezidento rinkimų kampaniją politikai padarys sudėtinga tiek politiniu, tiek logistiniu požiūriu. Ir dar apie Lietuvą. Sostinėje visą savaitę vyks tarptautinis universiteto teatro festivalis. Išsamiau apie jį pasakoja Irina Maksimova.
1: Vilniuje prasideda tarptautinis universiteto teatro festivalis. Programoje 16 nemokamų vaidinimų pasirodys teatrai iš Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos, taip pat 7 Lietuvos universitetų kolektyvai. Žiūrovai išvys dramos, šokio, lėlių teatro pasirodymus ir improvizacijas, vyks kūrybinės laboratorijos ir performansai. Tarptautinis universitetų teatrų festivalis vyks visą savaitę iki Liepos 12-osios Vilniaus universitete, Teatro Salėlė, Meno Fortas ir kitose erdvėse.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Paskutinį, o savo karjeroje 6-ąjį pasaulio futbolo čempionatą sužaidęs Krištianas Ronaldas sako atidavęs visą save, pademonstravę savo geriausią versiją. Pasak jo, nors palikti čempionatą yra liūdna, išvykstama ramia sąžinė, nes, kaip sako, jis kartais laimi, o kartais pralaimi. Kartu futbolininkas patvirtina, kad 2030-ųjų čempionate jo nebus. Priminsiu, kad Portugalus dramatiškame aštuntfinalyje paskutinėmis mačo minutėmis temis 1-0 palaužė Ispanijos atstovai. Jie savo ruošto ketvirtfinalyje penktadienį sužais su belgais. Pastarieji vakar užtikrintai 4-1 nugalėjo vieną turnyro šeimininkių Jungtinių valstijų rinktinę ir eliminavo ją iš tolesnių kovų. Taip pat žinoma, kad pasaulio čempionato ketvirtfinaliuose be minėtųjų belgų ir ispanų taip pat susitiks Prancūzijos ir Maroko bei Norvegijos ir Anglijos rinktinės. O šį vakarą dėl paskutinės vietos ketvirtfinalyje susikaus Argentinos ir Egipto bei Šveicarijos ir Kolumbijos vienuolikės. Dabar šalies didmiesčiuose temperatūra tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis markiai, gali sustiprėti vėjas, o šils iki 15-20 laipsnių.

Sveiki visi, grįžom po ilgojo savaitgalio, labinamės jau antradienio metu Liepos 7. Mūsų kalendorijoje šiandien, beje, galima leisti savo ir drąsiai pasmaližiauti, mat yra minima pasaulinė šokolado diena. Kaip žinia, vartojant šokoladą saikingai, šisgi gali gerokai praturtinti visą dieną, mat jame esantis teobraminas ir mažos kofeino dozės gali pagerinti nuotaiką ir padidinti energijos lygį. Ir, kaip žinia, šokoladas skatina endorfinų išsiskyrimą, kurie padeda jaustis laimingesniems. Taip kad šiandien vieną kitą papildomą šokolado gabalėlį galima į savo dienotvarkę įtraukti be sąžinės graužaties. Mano vardas Donatas, su tokia pozityvia nata judėkime tolyn, visiems linkiu ir smagaus tolesnio klausimo, liekant su laida dienos asorti. Mes, kaip žinia, čia kiekvieną darbo dieną mėgaujamės puikia muzika ir netrukus patruliai bei jų sapnas nuskambės mums. 11 minučių po 16 šalyje.

0: Reklama.
1: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Finex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
9: Kremas nuo saulės?
8: Yra.
9: Kefiras nuo įdegio?
8: Yra.
9: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
8: Kai be jo?
9: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
8: Jeigu tik to neši.
9: Ai, svarbiausia, pamiršom.
10: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Relax FM.

22 minutės po 16, metas muzikai iš praeities, kurią mums siūlo Relaxo internetinis radijas Sentimentai. Jį atrasite beje mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Čia skamba laiko patikrinta muzika, skaičiuojanti jau tikrai ne pirmą dešimtmetį, kaip ir pastaroji beje daina, atsidūrusi mūsų rubrikoje šios valandos metu. Delfinai ir jų saulė. Prisiminkim.

0: Reklama. Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip beryšio.
2: Jo. O Anglijoje?
3: Irgi beryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
9: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Užsienio reikalų ministerijos Maskvoje atstovams pareiškos, esą Baltijos šalys planuoja masinę rusakalbių gyventojų deportaciją, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas tai vadina eilinę provokaciją. Rimanto Sinkevičiaus teigimu, į ją per daug dėmesio kreipti nereikėtų. Ukraina sustiprintų NATO, taip Turkijoje vykstančio alijanso viršūnių susitikimo metu pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, ukrainiečių pajėgos yra užgrūdintos mūšiuose. Kol kas Ukrainos narystei prieštarauja Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jo ir Zelenskio dvišalis susitikimas numatytas rytoj, abu lyderiai jau Turkijoje. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaiko mokykliniams reikmenims įsigyti. Parama šiemet siekia 148 eurus. Taip pat jau priimami prašymai dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Tiek kol kas atnaujantą informaciją žiniuose išsameu 5 valandą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis smarkiai gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.

0: Suvedant į vieną tuos faktus, kuriuos girdėjome trumposiose žiniuose ir šį žemaitukų kūrinį, tai visgi debesų neišvengsim artimiausiomis dienomis mūsuose ir trumpi lietus vyraus ir kai kur jos lydės perkūnija, kaip žinia, stiprus vėjas ypatingai pajūryje. Taip kad keliaujant kažkur be abejo reikia turėti visus reikiamus atributus ir kažkokį šiltesnį rūbą. Ir be abejo skėti. Tai tiek apie laukiančius orus, dabar pakalbėkime apie top 15 reikalus, bičiuliai, pasinaudosiu progą ir pakviesiu jūs balsuoti tope, jau naujos savaitės, kaip žinia, ir šį kartą jums pagrosiu kūrinį, kuris kaip savaitės naujieną savaitgalį pateko į top 15, čia atsidūrė ir Gintarės Korsakaitės daina Vėl į tave. Na, o palaikyti savo balsais mėgstamas dainas visada galite apsilankę mūsų svetainėje relaxafom.lt.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Maksimieno Maksimoje. Šešių skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių. Nemokama sąskaita. Kortelė. Atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
7: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
8: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rūpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Gero antradienio, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti. Mes finišuojam su dar viena laidos dienos asorti valanda. 7 minutės mus skiria nuo 17 bei naujausių žinių. Na, o kitos valandos metu startuosim jau su vakarinė programos dalimi ir šį kartą jo startas patikėtas grupei 2.

Šalia tokių gražių grupės du žodžių reikia prisiminti, kad širdingų linkėjimų mes dovanosim vakaro laidoje gerą progą, skirtą įsveikinimams, tad jei kažkas iš artimų brangių žmonių Liepos 7-ąją švenčia, padovanokit savo sveikinimų, parašydami svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gerų dainų ir atlikėjų tikrai nestokosim kitos valandos metu, tad bičiuliai nepabėkit, pavakarokim visi kartu.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

17 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Turkiją dalyvauti NATO viršūnių susitikime atvykęs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abu ir Rusijos ir Ukrainos vadovai nori užbaigti karą. Taip jis teigė su abiem pasikalbėjęs. Rytoj numatytas Trumpo ir Volodymyro Zelenskio dvišalis susitikimas. Tuo tarpu šiandien į NATO susitikimą atvykęs Zelenskis buvo pasitiktas ovacijomis. Jis dar sykį išdėstė argumentus, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare. Žadėjo aljansą sustiprinti savo patyrusiomis pajėgomis, taip pat prašė daugiau oro gynybos pajėgumų, Rusijai pastaruoju metu sustiprinu savo atakas raketomis ir dronais. Vėliau pranešta, kad reikšminga porcija ginkluotės pažadėjo Kanada. Savo ruošto Ukrainos narystei NATO nepritarė Donaldas Trumpas. O pats Trumpas aljanso partneriams toliau priekaištauja dėl esą per menko indėlio, kai jis inicijavo karinius veiksmus prieš Iraną. Trumpas sako tikrinę žmonės, nes norėjosi pamatyti, ar jie bus šalia, esą reakcijos lėmė nusivylimą NATO, sako svarbiausios aljanso šalies lyderės. Konstitucinis teismas sako, kad valstybė turi teisę sekti ar kitaip kontroliuoti nusikaltimo padarymų įtariamą asmenį jam nežinant. Vis dėlto, kaip aiškinama, sekimo prie

0: Priemonių negalima naudoti neribotą laiką, neįvertinus iš naujo, ar tam yra pagrindas. Išaiškinimo prašė MG Baltic korupcijos byloje nuteistas Raimondas Kurlianskis. Savo skunde jis teigia, kad pagal įstatymus egzistuoja galimybė iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Pasieniečiai praneša vienu kartu nutupdę 4 iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusius dronus su cigarečių kontrabanda. Iš viso bepiločiai skraidinti 5000 pakelių cigarečių. Buvo panaudota speciali antidroninė įranga. Krovinio vertė beveik siekia 30 tūkstančių eurų. Įtariamoji mirtinos avarijos sukėlimu sostinės Žirmūnuose kaltę pripažįsta, bet parodymų iki teisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė. Pasak prokurorų, 19-metė anksčiau nebuvo teista. Vairuotojo pažymėjimą jie gavo prieš mėnesį. Vienas iki jau buvo bausta už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Per avariją 2 žmonės žuvo. Merginai nustatytas daugiau nei pusės promilės girtumas. Ir dar apie Lietuvą. Paskelbti šalies medžio rinkimų finalininkai, išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Vykstant Lietuvos metų medžio konkursui, jau atrinkti 12 finalininkų, kurie tęsia kovą dėl titulo ir dėl teisės atstovauti Lietuvai kitų metų Europos medžio konkurse. Tai 7 žuolai – Bernardo Brazdžionio, Gintarų Piliakalnio, Klikių, Radžiūnų, Suosto, Staugaitynės ir Šilalės nepriklausomybės ąžuolas. Taip pat į finalą pateko Bokšto Liepa, Ilgižių Trešnė, Pavasarių Kaštonas, Šimtametė Strelčių Kriaušė ir Viržuonų Dvaro Tuopa. Visi šie medžiai turi savo istorijas, legendas arba tapo žmonių susitikimų, švenčių ir atminties vietomis. Iki rudens visi kviečiami aplankyti ir apžiūrėti šiuos medžius. Finalininko augimo vietos pažymėtos Lietuvos metų medžio žemėlapyje. O balsuoti už labiausiai patinkantį medį gyventojai galės nuo rugsėjo 14 iki spalio 4 dienos.
0: Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnyje, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.

Turime 9 minutės po 17. Šį antradienį jūs lydi radijo stotis Relax FM. Daug ką tokiu metu jau be abejo galime pasveikinti užbaigus šio antradienio darbus. Poilsiaujantiems, atostogaujantiems gerų poilsio akimirkų. Na, o mes visi kartu kviečiame smagiai pavakaroti su šaunia muzika. Palengva įžengėme į vakarinę relakso programos dalį. Prisiminsime šaunų kūrinį netrukus. Rokas Jan, Monika Liu, Vaidas Baumilas skambės čia ir jų gegužis. Aistės, tavo žvilgsnis taip pat laukia mūsų. Bičiuliai, nepamirškite apie sveikinimus. Šiandien Liepos 7-oji, apsidairykit, pasižiūrėkit užrašinėje, kalendoriuje, gal kažkas iš artimųjų brangių žmonių švenčia gimtadienį, vardadienį ar kita graži sukaktis yra minima. Pasveikinkit, padovanokim visi kartu šaunių akimirkų tiems žmonėms, kurie brangus. Laukiu jūsų žinučių, kurias mums atsiųsite iš svetainės relaxafom.lt, taip pat pasveikinti galite ir per mobiliją programėlę radijas.lt. Visiems gero laiko kartu, smagaus klausimo, likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
3: imk du!
2: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
6: Naujasis Xiaomi 17T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Hei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti – -20%. O VPFix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.

20 minučių po 17, kaip įprasta, tokiu metu čia laidoje dienos asorti suskamba garsai iš praeities. Šį kartą, bičiuliai, nemenkai suktelsim laiką atgalios, visais 30 metų. 1996 Sel Saulės miestą prisiminsim, daina įtraukta į albumą Neįvertinta karta.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūs laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Kariuomenė praneša gavusi vokiškų prieštankinių raketų, kurių vertė viršyje 3 milijonus eurų. Tai ne pirma tokia siunta ir šių raketų planuojama įsigyti dar. Pasak krašto apsaugos ministerijos vadovybės, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Užsienio reikalų ministerijos Maskvoje atstovams pareiškusias Baltijos šalys planuoja masinę rusakalbių gyventojų deportaciją. Politologas ir propagandos ekspertas Nerijus Maliukevičius sako, kad tai yra dar viena Kremliaus režimo dezinformacijos kampanija skirta sėti baimę. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovai pareiškimus vadina eilinę provokaciją ir ragina jai neskirti daug dėmesio. Pasieniečiai praneša vienu kartu nutupdę 4 iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusius dronus su 5000 kontrabandinių cigarečių, buvo panaudota antidroninė įranga. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniose išsamiau 18 valandą. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.

Adrenarijos daina su gražinu skambėjo čia Relaxe, kūrinys, kuriam ne per seniausiai pavyko patekti ir tarp Relaxafom top 15 auksinių, tai reiškia 10 savaičių šalies, jūs labai labai palaikėte šį kūrinį ir su gražinu atsidūrė tarp pačių pačiausių. Visas auksinės jūs galite surasti be vargo, apsilankę mūsų svetainėje relaxafom.lt ir spustelės kilti muziką. Na, mes keliausiame tolyn su atlikėjų Valdu Kabutavičium, jo kūrinys Tu priežastis jau čia, 17:37. Gero laiko visiems, šaunaus antradienio su Relaxu. Ar pameni, kaip ir...

0: Reklama.
1: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinki gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
8: Relax FM.

0: 15 minučių mus skiria nuo 18 valandos. Palengvėjo laida dienos asvarty jau finišuoja ir tokiu metu dažniausiai mes prisimenam dienos muzikinę premjerą. Tai neišimtis šis antradienis. Grupė Pop Kultūra dalinasi dar vieną naujieną, kūrinių Mylėk mane. Ir taip pat turi gerų žinių visiems savo gerbėjams. Apie jas ryte pasakojo kolega Rolandas.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Naujausia dueto Pop Kultūra daina pavadinimu Mylėk mane. Grupės nariai sako, jog ši daina yra prieš paskutinę. Bet ne, išsigąsti tikrai nereikia, duetas muzikinės karjeros baigti nesiruošė. Priešingai, pirmasis grupės albumas beveik užbaigtas. O naujoji daina Mylėk mane yra prieš paskutinę stotelę, prieš ilgai lauktą finišą. Ką šį kartą paruošė jums Emilis Lingė ir Valdas Kabutavičius, dabar ir išgirsime. Naujausia Pop Kultūros daina Mylėk mane, jūsų verdiktoj.

Visai netrukus tęsim štai tokia energinga nata ir prie geros muzikos pridėsim dar ir jūsų sveikinimus bei palinkėjimus. Mat, startuos mūsų laida Gera proga ir šiandieną Liepos 7-ąją pasistengsim kuo daugiau tų brangių žmonių pasveikinti, paminėti gimtadienius ar kitą šaunią sukaktis ir be abejo pasidžiaugti mūsų tautiečių šventėmis. Tai jeigu dar nepasveikinot, tai kviečiu tą padaryti svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt, bet kada galite savo sveikinimų padovanoti. Na, o gera proga startuos po 18 valandos žinių. Iki jų dar mūsų laukia atlikėjai Elvija ir Dovimi.

0: 18 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje vykstančiame NATO viršūnių susitikime viešintis Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad ir Rusijos ir Ukrainos vadovai esą nori užbaigti karą ir iš to neva kažkas gali gautis. Donaldo Trumpo teigimu jis bendravo ir su Vladimiru Putinu ir su Vladimiru Zelenskiu. Su Ukrainos vadovu Trumpas rytoj ketina susitikti asmeniškai. Į Turkiją Zelenskis taip pat jau atvykęs. Jis prašė sąjungininkų pagalbos ginkluote, ragino priimti jo šalį į NATO, juolab alijansą Ukraina gali sustiprinti dėl to, kad turi didelės patirties mūšio lauke. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusio saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Lietuvos kariuomenė praneša gavusi vokiškų prieštankinių raketų, kurių vertė viršyje 3 milijonus eurų. Tai ne pirma tokia siunta ir šių raketų planuojama įsigyti dar. Pasak krašto apsaugos ministerijos vadovybės, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. 9 mėnesių trukmės privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradėjo dar 400 jaunuolių. Jie tarnaus Rukloje, vėliau Klaipėdoje, o pirmosiomis dienomis susipažins su kariuomenės tvarka, gaus uniformas ir ekipuotę. Vilniaus centre įvedama naujų eismo ribojimų dėl tilto per Nerį statybų įsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vilniuje numatomi eismo ir laivybos ribojimai. Prasideda naujo tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Montuojant tiltą be kita ko kranų bus keliamos stambios konstrukcijos detalės. Planuojama, kad eismo ribojimai galios

0: iki vasaros pabaigos. Ties Goštauto ir geležinio Vilko gatvių jungtimi, abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai, kelis kartus per parą, ne piko metu, šioje vietoje eismas kelioms minutėms bus visai stabdomas. Vairuotojams patariama esant galimybei rinktis kitus maršrutus. Taip pat šiandien ir rytoj šioje Neries upės atkarpoje gali būti draudžiama laivyba. Naujo pešių ir dviratininkų tilto per Nerį statybas numatoma užbaigti kitų metų pirmoje pusėje.
1: Europos parlamentas atnaujino keleivių oro transportų teises. Sąrašas įsigalios kitų metų viduryje. Pažymima, kad keleiviai išlaikys teisę į kompensacijas už vėluojančius ar atšauktus skrydžius. Jų dydis toliau priklausys nuo skrydžio atstumo. Bet tam tikromis aplinkybėmis oro linijos galės sumažinti kompensaciją. Bus ir naujovių. Į lėktuvą nemokamai bus galima įsinešti vieną rankinį bagažą. Taip pat oro linijos nebegalės imti papildomų mokesčių už vardo rašybos klaidų taisymą ar įlaipinimo kortelės spausdinimą. Dar turės būti užtikrinama, kad šeimos su vaikais ir neįgalus asmenys sėdėtų kartu be papildomo mokesčio. Derybos dėl naujovių užtruko 13 metų. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Gero antradienio vakaro, bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kurie tokiu metu yra su radijos stotimi Relax FM. 10 minučių po 18, tai yra tradicinis laikas, kuomet mūsų eteryje startuoja sveikinimų laida Gera proga. Ir šį vakarą, Liepos 7, bandysime kuo daugiau jūsų brangių žmonių pasveikinti, kuo daugiau linkėjimų padovanoti, tad jei yra gimtadienių, jei yra kitų gražių sukakčių, sveikinkit ir jūs programėlėje radijas.lt arba apsilankę mūsų svetainėje relaxfm.lt. Na, o gero vakaro visiems dar sikeli linkiu aš Donatas ir judėkim į pirmąjį gimtadienį, sveikinsiu mielą draugę Neringą. Taip gražiai ją žinutėje apibūdina Ruta, kuri nepagailėjo draugiai tikrai gražių, linksmų, šaunių, o svarbiausia širdingų linkėjimų.
2: Klausa.
1: Neringa, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai kaip jūs, kaip gimtuvininkai laikosi, kaip gyvojat?
2: Patruputį, ačiū.
1: Klausa, sveikinimai ir ne jau ko dėmesio šiandien nestinga.
2: Nu, gal ir nestinga.
1: Nu, vat ir mes norim nestoko dėmesio. Žinom apie šventę. Čia radijos stotis. Balio ištart, ilgiausių metų palinkėt Neringa širdingai. Laimės, džiaugsmo, sėkmės, visko paties geriausio ir aišku didžiausio turto, stipriausios sveikatėlės jums. Su gimtadienį puikiu.
2: Ačiū, ačiū labai, ačiū.
1: Nu, vat nuo Rūtos sveikinimai skrieja, kuri linki, kad gyvenimas būtų kupinas laimės, o širdyje vyrautų harmonija, jaudintis tektų tik dėl meilės reikalų, bėdos ir nusivylimai aplenktų jūsų kiemą. Linki stabilumo, finansinės gerovės, sėkmės ir laimės, o jūsų norai ir troškimai lai pildosi. Su gimtadieniu, tarė Rūta.
2: Ačiū jums labai.
1: Nu, štai tokios staigmenėlės. Tai Neringa, kaip diena, ar daug malonių staigmenų, ar daug surprizų? Sakėt, gero žodžio jau nestinga, ar ne?
2: Gero žodžio nestinga, bet tokia staigmena tai pirma.
1: Na, va, šaunuolė, Rūta, klausykis, suorganizavo jum, ar ne, pirmą kartą, turbūt.
2: Tikrai, tikrai.
1: Na, va, tai kas čia vakare? Ar bus koks vakarėlis, ar jau švenčiat gal, kur čia jūs užkupom?
2: Ne, švenčiu,
1: darbėšęs. Aha, dar darbuojatės, nu va, klausykit. Tai
2: taip, taip.
1: Savaitgalį, tariu, ar ne, jau bus koks vakarėlis po visų darbų, ar jau šventėt ilgai savaitgalį neišlaukit?
2: Ne, nešventėm,
1: nebuvo
2: kada.
1: Supratau. Gal dar jūs, kaip suprantu, bitutė darbininkė esat, Neringa, ar ne?
2: Panašiai.
1: Nu tai va, raskit laiko savo, bent jau savaitgalį, skirkit dalelę dėmesio savo šventei, pasidžiaukit mylinčiai žmonėmis, jų nestinga, kaip matom gyvenime. Tai palinkėsim, kad gerų žmonių ratas tik tai plėstusi jūsų tame gyvenimo kelyje, lydėtų laimė, džiaugsmas, sėkmė, sveikata ir žinoma šį nuostabį šypseną. Neringa, valio milijoną kartų.
2: Ačiū, ačiū jums labai. Ir ačiū Rūtai.

0: Reklama.
1: Jūs, kainolaužiai, stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Gero antradienio vakaro, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti dar kartelį. Šalyje 20 minučių po 18. Sveikinam, dovanojam jūsų gausius linkėjimus, kurių beje netrūksta. Tikrai nuostabus laiškai pasiekė mus ir šį kartą parašė Raimonda, kurios nuostabi gera draugė Kristina šiandien švenčia gimtadienį. Oi, kiek čia gražių eilučių, kiek čia gražių žodžių skirtų gimtuvininkiai, kuri šiuo metu dar ir atostogauja. Kristina, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingiausiai kaip jūs, kaip gyvoja dienos karalienė, gimtuvininkė, kaip laikotės?
1: Gerai.
0: O renka sveikinimus, ar ne, šiandien matyti jau koko, gero žodžio netrūksta.
1: Tikrai taip.
0: Nu, vat ir mes norim žodelį kitą pridėti, čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Taip, paskrijom pas jūsų šventę, gavom žinių, kad kaip tik tokia Liepos 7-ąją, tai Kristina širdingiausia linkėjimai, džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatos tvirčiausios, kad norai visi iki vieno pildytųsi akimirksnių ir aišku, lydėtų jūs šypseną bei nuostabų žmonės su gimtadieniu.
1: Ačiū jums labai, o kas čia sveikina?
0: Nu vat, nuostabu žmogus vardu Raimonda, jūsų draugė. Turit tokią draugę?
1: O, taip, pati geriausia mano draugė.
0: Linki, kad šiandien pajustumėt, kokia svarbi esat, mylima ir reikalinga. Linki, kad jūsų širdis gyventų lengviau, kad praeitis nebeskaudėtų, o ateitis atneštų daugiau šviesos, saugumo ir tikros meilės. Labai džiaugiasi, kad esat gyvenime, jūs esat ne tik draugė, bet ir labai artimas žmogus. Linki laimės, meilės, gražių akimirkų, ramybės širdyje, tokios, kai nebereikia niekam nieko įrodinėti, kai gali tiesiog būti savimi ir žinoti, kad jūs esat pakankama. Su gimtadieniu, mylė, apkabina, sveikina širdingai.
1: Ačiū, ačiū jums už perduotus sveikinimus, o Raimonda, aš tave myliu.
0: Na, meilės ačiū, šiandien netrūksta, liejasi per kraštus, kaip sakoma, ar ne, Kristina?
1: Ačiū. Taip, tikrai taip.
0: Na, va, žinau, kad atostogaujat. Čia Raimonda parašė, kad atostogo šiuo metu. Tai viskas sudėliota, suplanuota šauniai šventė, ar ne pas jūs?
1: Taip, šiandien vakare bus šventė.
0: Nu, tai jau vat, pasiruošėmėjai darbai belikė, pasiruošti, ar ne, Kristina, ir
1: taip,
0: į savo gimtadienio baliuką.
1: Ir į šventę, ačiū.
0: Tai, Kristina, gerų nuotaikų, nuostabių akimirkų, šaunių žmonių šalia dar kartelį ir ilgiausių metų, kaip dera tokia diena. Valio, tarėm ir mes.
1: Ačiū jums labai.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,95 €. O sviestas saulės pievos – 1,09 €. Maksima – tai, ko reikia.
2: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmanas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite biletai.lt.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 30 minučių tęsim mūsų nuostabiausius sveikinimus. Toliau dovanojam visą gausybę jūsų palinkėjimų šio antradienio vakaro metu. Tikrai daug nuostabių švenčių ir skubam jas paminėti su jumis, brangus bičiuliai. Skambino Jurgitai, jos gražus gimtadienį šiandien taipogi, švogeris Lukas su šeima Monika, su sūnumi Tajuku sveikina, siunčia daug meilės ir daug gražių palinkėjimų. Pabandysim perduot. Jurgita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Smagu, kad prisiskambinom, kad atsiliepėt, jau galvom, nepakelsit ilgiausių metų, nepalinkėsim. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė?
2: Ačiū, viskas gerai, bet dirbu dabar.
1: Darbuojatės. Nu, klausykit, norim minutę patrukdyti labai. Čia radijos stotis. Laida Gera proga. Taip, gavom žinių, kad neįlinis gimtadienis, kad jūsų šventė nuostabi. Tai norim prisijungti prie sveikintųjų gausos ir palinkėti ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio. Su švente puikia.
2: Ačiū labai.
1: Na, va, galvojant, jau siūlysim kažką, ar ne?
2: Taip.
1: Tai pasiūlysim Jurgitą linkėjimų nuo švogerių kolūko, su šeima Monika sveikina, su sunami Tajuku, labai jūs myli, linki, kad kiekvieną dieną dovanotų šypsenas, ramybė širdyje ir daug gražių akimirkų su mylimais žmonėmis, tenestinga sveikatos, meilės, laimės, sėkmės ir įsipildo visi slapčiausi norai. Jurgita, būkit laiminga, mylima, ir spindėkit taip, kaip jūs tik tai mokat. Su gimtadieniu, tarija.
2: Ačiū labai, myliu jų, labai ačiū.
1: Na va, tai Jurgita, išduokit paslaptį, šiandien jau spindint, ar ne?
2: Tolkas darbė, bet taip, nuotaika yra.
1: Tai jau šiandien visi maloniai trukdo padirbėti, sveikinimai, linkėjimai, šūksniai valio, socialiniai tinklai ūžia, telefonas įkaitęs, ar ne, Jurgita, žodžiu, visko per akis. Nu, įtariu, kad ir siurprizai laukia po darbų namie, tai ką, mums belieka jungtis prie šitų šventiškų akimirkų, palinkėti smagiai atšvesti ir toliau gero žodžio nestingo, svarbiausia, ten nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje netrūksta, kurie va tokiais siurprizais rūpinasi, Jurgita. Valio,
2: tikrai labai malonu.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Hormūzo sąsiauryje sviediniu buvo kliudytas dar vienas laivas. Apie tai praneša Jungtinės karalystės kariuomenė. Kiek anksčiau ji informavo, kad prie Omano krantų sąsiauryje į tanklaivį pataikė sviedinys ir laivas susidegė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas reiškia optimizmą, kalbėdamas apie galimybes Rusijai ir Ukrainai sudaryti taikos susitarimą. Esą pakalbėjus su abiem lyderiais, tiek su Putinu, tiek su Zelenskiu, jam susidarė įspūdis, kad abu nori užbaigti karą. Dar Trumpas pareiškė norintis pagelbėti Europai, nors Jungtinės valstijas nuo jos skiria vandenynas. Su Ukrainos vadovu Trumpas rytoj ketino susitikti asmeniškai. Zelenskis NATO susitikime Turkijoje prašė sąjungininkų pagalbos, labiausiai oro gynybos. Pajėgumais. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose 19 valandą. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.

0: Sveiki, mūsų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Į Kelmę dabar judėsim, likus 14 minučių iki 19 valandos. Na, o čia mes sveikinsim Kamilę gražaus gimtadienio progą. Perduoti bandau linkėjimus nuo šaunios kolegės Vidos, kuri gero žodžio nepagailėjo nuostabioje žinutėje.
2: Klausau.
1: Kamilė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip gyvoja Kelmė, kaip jūs šiandien ovacijos, sveikinimai, linkėjimai lėjas, ar ne? Šūksniai valio.
2: Dėkui.
1: Gavom žinių ir mes, kad galim pasveikinti, tą norim daryti su džiaugsmu čia radio stotis, Kamilė.
2: Oi, kaip smagu.
1: Laida gera proga, tai būkit pasveikinta. Linkim širdingai džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau šaunių, malonių staigmenų gyvenime ir aišku, te pildosi visos jūsų svajonės su gimtadieniu puikiu.
2: Dėkui.
1: Šaunė kolegė turit vardu Vida, yra tokia bendradarbė nuostabiai pas jūs.
2: Taip, turim tokią.
1: Nu, va, tai pranešė apie jūsų gimtadienį. Sako, tegu gyvenimą žydi kaip nuostabiausios sodas, linki, kad kiekviena diena tebūna lik švelnus vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Ir tegul šios nuostabios jums dienos su žiedai atneša ne tik džiaugsmo, bet ir neišblėstančią laimę su gimtadieniu, tarė Vida.
2: Oi, ačiū.
1: Tai Kamilė, kur iš klupom darbuojatės, švenčiat?
2: Namų ruošos darbai,
1: ar ne? Nu va, tai kuopėtės, ruošėtės šventėj, vakarėlių kažkokiam gal? Tikrai bus?
2: Šventė bus savaitgali.
1: Šiandien renka tik tai, ar ne, linkėjimus, kurių, kaip suprantu, nestinga jau.
2: Taip.
1: Išeiginė ar atostogaujat kaip čia? Ar jau baigė darbus?
2: Išeiginės.
1: Na va, tai smagu, ar ne? Viskas sukrytė čia išeiginė, niekur skubėti nereikia, galima ir namie apsitvarkyti ir žinoma į visus linkėjimus atsakyti. Tai smagu, kad pakėlėt, kad pasiekė mum Kamilė, galim pasidžiaugti jūsų gimtadieniu, tai dar kartelį ilgiausių metų, visko paties geriausio ir nuo mūsų. Valio 100 kartų.
2: Dėkui.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 5 minutės mus skiria nuo 19 valandos, bičiuliai, grįžtame Gera proga, turim linkėjimų, turim sveikinimų, grįžtų prie jūsų nuostabių žinučių. Tai Erika su kolektyvu sveikina Danguolę gražaus gimtadienio progą. Sako, šio šventės metu linkėjimus vardinti galime link begalybės. Tačiau gyvenime svarbiausia viena – būti laimingai. Tad laimės jum, Danguolę, linki visi iš širdies. Viktorija ir Aivara sveikina draugę Aušrą gražaus, puikaus jubilėjaus proga. Linki, kad veidrodis visada rodytų tik tai, ką norit matyti jūs. Kavos padelis niekada neatvėstų, o įkvėpimas aplankytų dažniau nei sąskaitos. Tegul gyvenime netrūksta spalvų, tegul juokas lydi, kelionės, geri žmonės ir maži stebuklai. Editos sveikinimai skirti vyrui Audriui gimtadienio metu. Edita linki, kad gyvenimas būtų gražus, lengvas, su mylinčiais žmonėmis. Myli iki begalybės. Audronė šeima sveikinimus dovanoja Indrutei, sako, su gimimo dienele, sveikatos, džiaugsmo, visų norų išsipildymo šiais metais. Būkit laiminga.

19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje vyksta svarbus NATO viršūnių susitikimas. Į jį šią popietę atvyko svarbiausias dalyvis – Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jie atgabeno 100 milijonų dolerių kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Trumpas jau spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip pat sakė iš vakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais ir po šių pokalbių jam esą susidarė įspūdis, kad abu nori užbaigti karą. Turkijoje vieši ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo ir Trumpo dvišalis susitikimas numatomas rytoj. Zelenskis Ankaroje buvo pasitiktas gausiais aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare, taip pat prašė sąjungininkų pagalbos. Labiausiai oro gynybos pajėgumai su Rusijai pastaruoju metu suintensyvinus savo mirtinas atakas raketomis ir dronais. Taip pat Zelenskis pažymėjo, kad po Ukrainos atakų Rusijoje nebeliko ne vienos veiko naftos perdirbimo fabriko. Aljanso vadovas Markas Riutė valstybės narės paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Tuo tarpu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad Vokietijos iniciatyva NATO narės Europoje šiemet ir kitamet planuoja suteikti Ukrainai papildomą 70 milijardų eurų vertės pagalbą. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, taip pat pažymi, kad būtina darsyk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Įtariamoji mirtinos avarijos sukėlimu sostinės Žirmūnuose kaltę pripažįsta, bet parodymų iki teisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė. Pasak prokurorų, 19-metė anksčiau nebuvo teista. Vairuotojo pažymėjimą jie gavo prieš mėnesį, vienas iki jau buvo bausta už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Per avariją du žmonės žuvo, merginai nustatytas daugiau nei pusės promilės girtumas. Konstitucinis teismas sako, kad valstybė turi teisę sekti ar kitaip kontroliuoti nusikalt.

0: nusikaltimo padarymu įtariamą asmenį jam nežinant. Vis dėlto, kaip aiškinama, sekimo priemonių negalima naudoti neribotą laiką, neįvertinus iš naujo, ar tam yra pagrindas. Išaiškinimo prašė MG Baltic korupcijos byloje nuteistas Raimondas Kurlianskis. Savo skunde jis teigia, kad pagal įstatymus egzistuoja galimybė iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.
1: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtam į relakso gerą progą, toliau sveikindami, toliau dovanodami jūsų linkėjimus, 8 minutės po 19 ir dabar skriejam Klaipėdos link radio bangomis. Čia savo gimtadienį švenčia Deimantė. Mama Birutė, brolis ir sesuo siunčia gražių sveikinimų nuostabaus gimtadienio metu.
2: Alo.
1: Deimantė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Gerai.
1: Aha, sveikinimų jau ko nestinga šiandien, ar ne, nuostabių.
2: Taip.
1: Ir mes norim prisijungti prie sveikintųjų, Deimantė, čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, gavom žinių, kad Klaipėda švenčia, tai vat linkėjimai širdingi. Jungiamės prie visų, kas šiandien sveikino ir dar nebijotinai sveikins, tai norim palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, malonių surprizų ir te visi, Deimantė, norai jūsų pildosi. Valio 100 kartų.
2: Ačiū labai.
1: Na va, to sveikinimų dar gausit ir nuo mamos Birutės, brolio Danieliaus ir sesės Dovilės, kurie mums pranešė, kad jūs šiandien gimtuvininkių gretose. Tai šeimyną linki daug gerų emocijų, laimės, sveikatėlės ir nori pasakyti, kad labai labai jūs myli.
2: Labai nustebino, ačiū labai, bučkis visiems.
1: Taip, tai jau šiandien meilė liesi per kraštus, Deimantė, pasigirkit kaip diena. Daug sveikinimų.
2: Labai.
1: Aha.
2: Pilnos vasos.
1: Gėlių ar ne, kaip dera tokia diena, nu taip ir turi būti. Jau ko šito gėrio, tai turi netrūkti nuostabiai gimtuvininkiai. Tai į vakarėlį judat kažkokį, švesit, minėsit, bus čia koks šaunus paminėjimas.
2: Svečių, pamiški, tai vien, tai kiti, tai labai aha. Smagu.
1: Nu super, tai Deimantė, gražios šventės. Kuo daugiau nuostabių linkėjimų, kuo daugiau jų besipildančių. Ir svajokit drąsiai, te visos svajonės tampa realybę. Valio dar kartelį.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 16 minučių po 19. Turim dar vieną šaunų gimtadienį, jubiliejinę šventę, 50-metį. Šiandien švenčia Kęstutis, brangus pusbrolis, kuriam linkėjimų siunčia mūsų laidoje Lina arba Linčikas, šypsosi į žinutėje. Nu vat, gražus šaunus palinkėjimai. Lina kartu su vyru Tadu siunčia nuostabių sveikinimų, šaunaus jubiliejaus proga. Beldžiamės ir mes ilgiausių metų linkėdami. Kęstutis, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkas, jubiliatas tiksliau?
2: Gerai, labai.
1: Švenčiat ar ne, renkat sveikinimų, žodžiu, galim prisijungti prie tos gausos, kurį šiandien šaukia valio ilgiausių metų linki. Tai Kęstutis, skambina radijos stotis.
2: Taip.
1: Laida Gera proga, gavau žinių apie jūsų jubiliejų, tai visko paties geriausio norim palinkėti. Svarbiausia, tvirtos sveikatos, džiaugsmo, sėkmės, laimės ir kad visos svajonės pildytųsi. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū.
1: Tai vat, nuo Linčiko linkėjimai, pusės serijos nuostabios, kurį mums pranešė, kad pas jų šventė.
2: O, labai ačiū.
1: Taip, myli be galo, linki sveikatos, lengvų reisų, saugių kelių, visko paties geriausio ir tarė, kad lydėtų jūs begalinė sėkmė. Lina su vyru Tadu sveikina.
2: Ačiū.
1: Na va, tai Kęstutis šiandien nestinga, ar ne, jau gero žodžio, sveikinimų, linkėjimų, pasigirkit kaip diena.
2: Normaliai viskas.
1: Tai švenčiat, darbuojatės, kur čia jūs užklupama?
2: Dabar.
1: Nu taip.
2: Truputėlį
1: su šeima, smagiai leidžiat laiką šį šventinį antradienį. Nu taip ir turi būti, palinkėsim gero laiko, nuostabaus vakaro, tenestinga ir toliau šaunių sveikinimų, linkėjimo, svarbiausia, tenestinga nuostabių žmonių šalimais. Su gimtadieniu, Kęstuti.
2: Ačiū.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.

0: Tikrai daug gražių švenčių, daug puikių sukakčių šią Liepos 7-ąją ir su džiaugsmu toliau jas minime mūsų geroje progoje. 19 valandų bei 27 minutės, skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Parašė mums Odeta, kurios mylima teta Indrė, gyvenanti Šiluvoje, šiandien švenčia puikų gimtadienį. Tad Odeta jums linki, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, šypsenų ir gražių akimirkų. Tegul sveikata būna stipri, širdis rami, o namuose visada netrūksta jaukumo, meilės ir artimųjų šilumos. Sesuo Brigita su Arnu, draugė Mantė ir kiti draugai sveikina Andrių 18-ojo gimtadienio proga. Linki drąsiai siekti savo svajonių, niekada neprarasti šypsenos, būti laimingam, sveikam ir apsuptam nuo širdžių žmonių. Tegul kiekvieną dieną atneša naujų galimybių, gražių akimirkų ir sėkmės visose gyvenimo keliuose. Kaimynai Repečkai sveikina Dalę gimtadienio progą. Sako, šiandien tavo diena, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas, mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Kolegos sveikinimus skiria Jolantai gimtadienio proga, linki tikro gyvenimo žydėjimo, būkit laiminga, mylima, pailsėjus ir toliau puoškit pasaulį savo talentų bei šypseną. Ilmo sveikinimai skrieja broliui Vaidui, kuriam šiandien 56. Ilma linki sveikatos, visko kas geriausia ir saugaus kelio. Tėveliai sveikinimo skiria Simonai, šiandien jai 19, linki tėveliai gyventi, spinduliuoti to, kas buvo, nesigailėkit, apie tai, kas bus, nespėliokit, tai, ką turit, mylėkit, laisvajonės vis dar siekia dangų, linki pasitikėjimo savo jėgomis ir išminties priimant sprendimus. Valdas, Alicija, Lukas ir Krišto sūnus Elija sveikinimus skiria Tomui gražaus gimtadienio proga. Šeimyną linki laimės, veikatos, džiaugsmo, svajonių išsipildymo, taiklių šūvių medžioklėje ir visada išlikti tokiu geru žmogumi. Kvietė Laičių šeimyną, Abrilė, Kajus ir Ingrida bei Žygimantas sveikina Mantą Žuką iš Radviliškio 35-ojo gimtadienio proga. Mantai linki jums neišsenkančios sveikatos, didelės sėkmės ir kad visi norai pildytųsi.
1: Relax FM.
2: Tegulyje 100 upių.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 20 minučių lieka iki 20-os. Linkėdami šaunaus antradienio vakaro, mes grįžtame į relakso gerą progą. Dabar skriedami Mažeikių link, kur sveikinsim šaunaus jubilėjaus progą. Mylima direktorė Silva. Su gimtadieniu ją sveikina visas kolektyvas. Su Irma prieš akį, ko jau gero žodžio direktoriai nepagailėta.
2: Klausau.
1: Silva, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, klausykit, norim pasiteirauti, ar Mažeikiai sujudė, su kuriuo šiandien visi šaukia valio ilgiausių metų linki.
2: Nu, žinoma.
1: Nu va, fantastika, tai ir mes norim čia sušukt valio ir visko gražaus jums linkėti.
2: Labai malonu.
1: Proga. Taip, Silva, gavom žinių, kad neįlinis antradienis, kad Liepos 7 jūsų šventė, tai būkit pasveikinta. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, nuostabios šypsenos šios, sveikatos tvirčiausios ir kad visos svajonės išsipildytų akimirksnių linkim. Su gimtadieniu, puikiu.
2: Dėkoju.
1: Tai vat, visas kolektyvas su Irma prieš akį sveikina mylimą direktorę, nepamiršo, mama prašė jūsų šventę, sako, kad šis jubiliejus tai nuostabi kelionė, kuomet reikia šipsotis, džiaugtis, tegu laikas sustoja gražiausiuose akimirkose. Kiekviena diena tampa šviesių įkvėpimo, kiekvienas rytas būna nauja pradžia su šypsena ir dėkingumu. Gyvenimas tik prasideda, Silva, visko paties geriausio, linki mylintis kolektyvas.
2: Dėkoju, labai ačiū.
1: Tai vat, kaip jūs laikotės, kaip gimtadienis, dabar jau girkitės, pasakokit viską, ar daug gėlių, dovanų ir panašiai.
2: Gėlių, dovanų, nuo ryto surprizai ir kuo geriausi linkėjimai mano kolektyvui atgal.
1: Na, tikrai šaunuoliai ar šaunuolės čia, nežinau.
2: Šaunuolės mano merginos. Na, vat,
1: merginos tikrai išradingos, ko jau gero žodžio nepašikštėta ir be abejo daug meilės. Tai Silva, vakarėlis yra, bus dar tik planuose.
2: Bus penktadienį vakarėlis.
1: Po visų savaitės dar buvo, ar ne, kaip sakoma.
2: Taip.
1: Kaip ir dera nuostabiai direktoriai. Tai smagaus vakarėlio, visko paties geriausio ir toliau burti tokį gerą kolektyvą aplink save, šauniai šipsotis ir džiuginti visus Mažeikius, Silva. Ilgiausių metų linkim ir mes. Valio.
2: Valio, dėkojam, ačiū labai.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Ir dar vieną šventę keliausim, likus 12 minučių iki 20. Bandau prisiskambinti gimtuvininkiai Ivonai. Jos šventė mama prašė Artūr ir Eglė. Siunčia šaunių sveikinimų. Bandysim ir mes prisijungti. Visko paties geriausio linkėti gimtuvininkiai.
2: Alio.
1: Ivona, laba.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Gerai, sveiki, viskas ok.
1: Super, klausykite, mes irgi norim pasidžiaugti, čia radio stotis. Ivona, laida Gera proga, gavom žinių, kad jūsų šventė, tai būkit pasveikinti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, ilgiausių metų linkim širdingai.
2: Ačiū, dėkoju jums labai.
1: Tai vat, pasistengė Artūr ir Eglė, pranešė, kad pas jūs nuostabus gimtadienis, labai norėjo pasveikinti, perduoda linkėjimus, stiprios sveikatos, daug gražių akimirkų, šilumo šeimoje, visko, ko labiausiai norisi širdžiai, tie pildosi linkė. Būkit laiminga, mylima ir apsupta žmonių, kuriems esat be galo brangi. Su gimtadieniu tarė jėdu.
2: Ačiū labai.
1: Na, va, tai
2: kaip fainai.
1: Suprantu, Ivona, draugai pasistengia, ar ne, jūsų šaunoliai?
2: Taip, mano geriausia draugė su vyru.
1: Nu, super, tai jau ko šiandien šilumos netrūksta, jau įtariu, sveikinam
2: tikrai.
1: Visi, Ivona, ar ne?
2: ačiū labai.
1: Tai įvyksta vakarėlis koks, turit su šventė, švenčiat, minit, ar kaip čia dėliojasi pas jūsų?
2: Dar kol kas ne, nes vis tiek darbo diena dar nepasivaigė pas kai kurios.
1: Aha.
2: Bet po truputį gal ir bus torčiukas, gal arbatėlė.
1: Tikrai įtariu bus, kai tiek daug mylinčių žmonių, tai gal žiūrėkit ir truputėlį šį vakar, truputėlį savaitgalį, ar ne. Žodžiu, Ivona, neįsisuksit. Šipsokitės, džiuginkite aplinkinius, tie gero žodžio nestinga, tie pildosi visos jūsų svajonės. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū labai.

Tiek tad nuostabių jūsų sveikinimų ir palinkėjimų šį šaunų antradienio vakarą. Bičiuliai, primenu, kad laidos įrašą kaip visuomet atrasite mūsų svetainėje relaxfm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, atsisveikinu iki rytojaus, na, o netrukus čia jūsų lauks laida, kad ir kur bebūtum, sveikins kolega Rolandas, kuris pasirūpins ir gerą muziką, ir įdomią informaciją bei šaunę vakaro nuotaiką. Gero klausimo ir iki ryto.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Turkijoje vyksta svarbus NATO viršūnių susitikimas. Į jį šią popietę atvyko svarbiausias dalyvės – Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jie atgabeno $100 milijonų kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Trumpas jau spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip pat sakė iš vakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais ir po šių pokalbių jam esą susidarė įspūdis, kad abu nori užbaigti karą. Turkijoje vieši ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo ir Trumpo dvišalis susitikimas numatomas rytoj. Zelenskis Ankaroje buvo pasitiktas gausiais aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare, taip pat prašė sąjungininkų pagalbos. Labiausiai oro gynybos pajėgumai su Rusijai pastaruoju metu suintensyvinus savo mirtinas atakas raketomis ir dronais. Taip pat Zelenskis pažymėjo, kad po Ukrainos atakų Rusijoje nebeliko nei vienos veiko naftos perdirbimo fabriko. Aljanso vadovas Markas Riutė valstybės narės paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Tuo tarpu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad Vokietijos iniciatyva NATO narės Europoje šiemet ir kitamet planuoja suteikti Ukrainai papildomą 70 milijardų eurų vertės pagalbą. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, taip pat pažymi, kad būtina darsyk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Įtariamoji mirtinos avarijos sukėlimu sostinės Žirmūnuose kaltę pripažįsta, bet parodymų iki teisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė. Pasak prokurorų, 19-metė anksčiau nebuvo teista. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš mėnesį, vienas iki jau buvo bausta už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Per avariją du žmonės žuvo, merginai nustatytas daugiau nei pusės promilės girtumas. Konstitucinis teismas sako, kad valstybė turi teisę sekti ar kitaip kontroliuoti nusikaltimo padarymų įtariamą asmenį jam nežinant. Vis dėlto, kaip aiškinama, sekimo priemonių negalima naudoti neribotą laiką, neįvertinus iš naujo, ar tam yra pagrindas. Išaiškinimo prašė MG Baltic korupcijos byloje nuteistas Raimondas Kurlianskis. Savo skunde jis teigia, kad pagal įstatymus egzistuoja galimybė iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stipriai.

0: Pietvakariais vėjas bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Backstreet Boys vaikinai siunčia linkėjimus relakso bangomis. Jų kūrinys ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. 8:09 vakaro laida startuoja. Na, o jums labas, tariu aš, Rolandas.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Jau visai greitai, gal kiek primirštą seną lietuvišką dainą dovanosiu sentimentuose. Lietuviškos muzikos naujienos ir top 15 reikalai taip pat čia valandą laukia mūsų. Na, o kol kas Gabby Grace ir jos kūrinys Kaip dabar bus skamba toliau.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Du scenos vilkai, Ovidijus Vyšniauskas ir Povilas Meškėla, kažkada vienoje scenoje kartu traukė legendinę dainą apie lėktuvus pilotuojančius berniukus. Šį kūrinį jau dabar pakviesiu prisiminti eteryje. Tūkstantį dainų iš senų gerų laikų mes grojame internetinės radijos stoties sentimentai eteryje. Pasiekite ją adresu senti.lt.

0: Lygiai pusė devintos, žemaitukai ir kūrinys pasimatysime šią vasarą, baigia skambėti mūsų eteryje. Nu, dabar metas pasidomėti, kas vyksta lietuviškos muzikos scenoje ir čia talkina kolega Remigijus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vasara Lietuvoje įsibėgėja, o kartu su ja ir didžiausi muzikos renginiai. Jau Liepos 10-ąją vienas didžiausių šalies pramogų parkų Bigailiai taps vieta, kurioje susitiks tūkstančiai muzikos gerbėjų. Į išskirtinį vasaros koncertą čia pakvies du ryškiausi Lietuvos scenos vardai – Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas. Organizatoriai pabrėžia, kad tai bus gerokai daugiau nei dar vienas koncertas. Specialiai šiam vakarui ruošiama įspūdinga scena, modernus šviesų ir specialiųjų efektų sprendimai, netikėtos pramogos bei daugybės staigmenų. Tikslas sukurti renginį, kuris lankytojų atmintyje išliktų dar ilgai po paskutinių dainų akordų. Vasarą vaikinų duetui pop kultūra siejasi su koncertais po visą Lietuvą ir kaip visada su naujomis dainomis. Šįsyk grupė pristato dainą Mylėk mane, kuri, kaip sako grupės nariai, prieš paskutinę, bet ne dėl to, kad pop kultūra baigė muzikinę karjerą. Priešingai, pirmasis grupės albumas beveik baigtas, o naujoji daina yra prieš paskutinę stotelę, prieš ilgai lauktą finišą. Iki albumo pristatymo klausytojų laukia dar vienas singlas, o po to pasirodys ir visas debiutinis albumas, kuriame sugaus pastarųjų metų kūrybinę kelionę, sako vyrukai iš pop kultūros. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Apie labai svarbų reikalą pakalbėkim. Tas svarbus reikalas vyksta savaitgaliais, konkrečiai šeštadieniais nuo 12. Na ir taip kalbu apie Relax FM Top 15. Ačiū visiems balsuojantiems, ačiū tiems, kurie netingi, neužbėga į mūsų svetainę ir savo balsų dėka palaiko lietuviškos muzikos atlikėjus. Šiuo metu mūsų Top 15 numeris 1, tai grupė 2 ir kūrinys Leisk pripažinti. Kiek žemiau lentelėje galime atrasti merginų grupę Šeškės su naujausiu kūriniu Sparnai. Ši daina šiuo metu yra 12 vietoje. Kūrinį prisiminsime jau netrukus, o jeigu jums atrodo, kad daina verta būti kur kas aukščiau, užbėkite į mūsų svetainę ir balsuokite jau dabar.
1: Relax FM.
2: Top 15 hitas.

Kultūra su kūriniu Meilė paliko nuskambėjo mūsų bangomis. Beje, šiandieną pop kultūra pristatė naują savo kūrinį. Jį atrasti ir šios dainos vaizdo klipą pamatyti galite svetainėje relaxfm.lt. Pirmoji vakaro laidos, kad ir kur bebūtum, programa artėja pabaigos link. Lygiai 9 laukia orų prognozė. Sužinosime, kokie orai mūsų laukia rytoj, trečiadienį. Nu, kita valanda vėl bus pripildyta puikiais lietuviškais kūriniais. Štai naują valandą pradėsime šią patrulių dainą. Dangus visur vienodas.

0: Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 6 minutės. Šį antradienio vakarą leidžiame kartu su jumis ir toliau eteryje bendrauju aš, Rolandas.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Mūsų klausytojams džiugi žinia, Liepos 20-ąją turėtumėte pasižymėti savo kalendoriuose, būtent tą dieną naujas ryto programos geriausia diena duetas pradės darbus Relax FM eteryje. Nu, kol kas anksti rytais keltis lipti iš lovos savo neįprastu metu tenka man, tačiau nesiskundžiu, nes galimybė bendrauti su jumis, mėlėjai, visuomet atperka visus neišsimiegojimus. Na ir rytoj vėl nuo ankstyvo ryto bendrausime ir dovanų jums turėsiu ir įdomios informacijos pateiksiu, o taip pat turėsiu gimtadienio ryto skambutį, kurio metu vėl bandysime nudžiuginti jūsų draugus. Norite ir jūs lengvą pokštą savo bičiuliui nuo pat ankstyvo ryto iškrėsti? Jau dabar keliaukite į svetainę relaxfm.lt ir savo draugą užregistruokite. Vieną iš šio ryto skambučių prisiminsime jau netrukus. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ačiū, Daliai paskambinau.
2: Taip, paskambinau.
0: Dalia, kurjeris skambina. Žinokit, siuntos neturiu jums šiandieną, bet kažkada pristatinėjau, dabar va čia matau užsirašęs, kad gimtadienis šiandieną jūsų yra, teisingai.
2: Teisingai.
0: Tai klausykit, nu aš be siuntos, bet gal vis tiek galiu užsukti ten, nežinau, kokio gimtadienio torto gal pasiliko. Galima.
2: Be abejo, dar ruošiamas tortas ir tikrai užteks.
0: O supratau, galiu aš visus įmonės kurjerius pasikviesti?
2: Drąsiai.
0: Rimtai.
2: Pas mus visada vietos visiems užtenka.
0: O gal kokią pirtelę, kubilą ten turi, žinokit, mes mėgstam.
2: Baseiniuką, anūko baseiniuką turim.
0: Ta tokį pripučiamą mažiuką, taip?
2: Taip.
0: Nu nieko, mes žinokit, kurjeriai tos pedalus savo autobusiuku, kai numinkom kojom, tai jau tokios puslėtos, truputėlį sutrukinėjusi odą, tai aš, jeigu pripilsit ten kokio šiltesnio vandens, tai tas baseiniukas mum kojom atgaivint labai gerai bus. Tai dalia, atvažiuojame tada pas svečius, ane?
2: Jo, laukiu visą dieną.
0: Labai gerai. Dalia, radijos stotis Relax FM skambina. Dovanos ir palinkėjimai šiandieną skrieja į jūsų pusę, gal ir koks kurjeris prasuks gimtadienio dovaną didelę atveš prie durų pastatys. Palinkėsiu, jog šiandieną bent viena jūsų svajonė išsipildytų. Nu, Dalia, šiandieną jums gimtadienio sveikinimus dovanoja kaimynai. Turit kaimynų šalia?
2: Kaimynų turim ir pačių nuostabiausių ir tikrai labai, labai džiaugiuosi ir labai mylim visus kaimynus.
0: O tai dabar žiūrėkite...
2: Tai baseiniuką, jie tikrai tau.
0: Supratau, tai jau kaip atrodys gimtadienio balių su kaimynais, jau viskas aišku, bet dabar žinokit, iš tų visų nuostabių kaimynų tik vieni šitą laišką pasirašė ir dabar jau reikia spėti, kurie, kaip jūs galvojat, patys nuostabiausi čia to laiško autoriai.
2: Jeigu vieni, tai aš taip kažkaip drįsiu savo... pasakyti, kad tai galbūt Justina su Valdu.
0: Nu, ar Valdas ten yra, ar ne, nežinau, bet Justina laišką pasirašė, sako, kaimynai repečkai šiandieną siunčia dovanojai tuos sveikinimus. Nu ir žodžius dar prikabino, kurios noriu perskaityti. Dalia, dabar jau klausykit, ką jums rašo repečkai, sako, šiandieną tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Su gimtadieniu pasirašo repečkai.
2: Dėkoju, ačiū labai, nuostabi diena laukia šiandien, kupina surprizų.
0: Tai jau, kai kaimynus kviesit į svečius torto valgyti, užsiminkit, kad jums didesnio baseino reikia, nes paskui ne visi kurjeriai gali tilpti į tą mažiuką.
2: Svarbu geri norai.
0: Be abejo, Dalia, tai ir palinkėsiu jums ne tik gerų norų, bet ir gražių akimirkų ateinančiais metais, įsipildančių svajonių, gaudyt krintančią žvaigždę ir jai jau tuomet liepti kokią tą vieną iš tų svajonių išpildyti. Su gimtadieniu, Dalia.
2: Nuoširdus ačiū visiems. Geriausia diena.
1: Relax FM.

Jeigu pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje augote su grupės Castaneda muzika, lapkričio 14-ąją jūs turėtumėte būti vieninteliame šios grupės koncerte. Castaneda nusprendė nepalepinti savo gerbėjus ir tam vienam vieninteliam pasirodymui sugrįžti į Žalgirio areną. O mes prisiminkime vieną iš šios grupės hitų. Nesiparink skamba toliau sentimentuose.

pusę dešimtos. Čia senesnė žemaitukų daina iš 2021. Realybėj tu mielesnė baigė skambėti mūsų eteryje. Lietuviška premjera. O dabar galimybė yra apie naujesnės dainas pakalbėti. Viktorija Mauručaitė kartu su grupe Vitražas dar vieną seną dainą prikėlė antram gyvenimui. Na ir rytoj naujai suskambės Mėlyna banga.

Prisipažinsiu, iš Viktorijos repertuaro tai mano mėgstamiausias kūrinys, bet ar buvo didelis poreikis kurti naują šios dainos versiją? Na, čia yra jau kitas klausimas. Na, ir jums, mėlėjai, jūsų vertinimui paliksiu šią dainą, kurios premjerą galėsite mūsų eterį išgirsti jau rytoj anksti ryte.

Grupė Barsa su kūriniu Man nereikia vėjo nuskambėjo mūsų bangomis. Viskas, šiandieną jau noriu atsisveikinti su jumis. Savo darbus baigiu ir keliauju ilsėtis. Na, rytoj nuo ankstyvo ryto sveikinsiu su jumis ryto programoje geriausia diena. Mano vardas Rolandas, tariu jums labanakt ir primenu, jog atsukti svarbiausias eterio akimirkas galite svetainėje relaxfm.lt, o taip pat programėlėje radijas.lt, kur rasite 7 pastarųjų dienų laidų bei rubrikų archyvą. Toliau čia Irena Starošaitė ir Diamond ir jų naujausia daina TikTok.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: kalbam apie kiną.
1: Turbūt nemažai šio laikinių rašytojų, rašydami savo knygas, pagalvoja apie tai, kad būtų neblogai, jei mano knyga susidomėtų kokia kino studija ar kokia televizijos platforma. Sėkminga ekranizacija visuomet prisideda prie knygos populiarinimo, o ir pinigai už teisę ekranizuoti dažniausiai būna labai solidus. Rašytojas Andy Weiras gali džiaugtis tuo, kad jo kūryba kino žmonėms yra įdomi. Filmas Marsietis tapo dideliu hitu, neblogai sekasi ir romano projektas Sveika Marija. Ekranizacijai. Joje Rainas Goslingas vaidina mokslininką, kuris po labai ilgo miego pabunda kosminėme laive ir iš pradžių nesupranta, kas jis ir ką veikia taip toli nuo Žemės. Po truputėlį prisiminimai sugrįžta ir jis supranta, kad jis dalyvauja ypatingoje misijoje, kuri turėtų išgelbėti Žemę nuo totalaus užšalimo, nes kažkokios neaiškios kosminės jėgos, vadinamos astrofagais, blokuoja Saulės šviesą. Bėda ta, kad kiti misijos nariai yra mirę ir pagrindinis filmo veikėjas šios problemos tikrai negalėtų išspręsti, jei ne kosmose sutiktas kitas klajūnas. Nors filmas projektas Sveika Marija yra fantastinis, jame netrūksta komiškų epizodų, o kai kuriuose scenose Goslingas turi galimybę pademonstruoti ir savo

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Kalbam apie kiną.
1: Avys yra ganėtinai mėly gyvūnai, ypač simpatiški yra maži eriukai, bet šie gyvūnai niekada nepretendavo į protingiausių statusą ir apie blogai organizuotas žmonių grupės kartais sakoma, kad jos primena avių bandą, kuriai būtinai reikalingas piemo ir keletas aviganių. Tačiau kinas tuo ir puikus, kad čia viskas įmanoma ir avys gali būti labai protingos ir išaiškinti vieną sudėtingą bylą. Avys yra pagrindinės filmo The Sheep Detectives veikėjos ir jame pasakojama istorija apie vieną labai savotišką piemenį, kuris pats yra vegetaras, avis augina tik dėl Vilnos, o vakarais savo bandai skaito knygas, dažniausiai detektyvus. Vieną dieną geraširdis žmogus yra randamas negyvas ir jo mirtis vietiniai bendruomeniai sukelia nemažai klausimų, į kuriuos atsakyti vietinis policininkas vargu ar būtų galėjęs, jei nebūtų sulaukęs pagalbos iš detektyvų prisiklausiusių gražuolių su ragais. Šis filmas išėjo labai smagus ir tai yra puikiai pramoga visai šeimai, be to po jo peržiūros galbūt ir požiūris į avis šiek tiek pasikeis.